kaveine motoko ndomulomona tunomoronjo mbapa bidwa komolero njoizero mbaranga memo mini kemba pushilaila memo ni kuvandu wetu mberi meindo Angola memo ni mini kemba ndino mikoka kahira kakalo na mini kuemo Canada mo Scotland mini kuemo indo South Africa mo kutwa Zimbabwe muno vandu wetu mepurati na karuwe ketungako kobina byu mukulunu omoronjo vandu vatate mekuminike pepu mosuanine apepu uri kombanda inde baverwa apepu mokonjere omoronjo mumuko munene iyo kwibiki ndino ndi vandu vatatu lishaine Ulisha ino muro, maiwa muro ngonane, kumwilembu ucha tano gambundu, mburo maivali na milongo yivali na hambo umwe. Eyuwe nene ndika, yuwe pupuka kwe, yuwa lomaro ndiro wa muhona Yesu. Shima tuuruwa mburo viungula wa apostelenu, maku watolewa mumu yuhethe wandulisha muyu. Watolewa mumu rungu wa uri ngunda mawe talere, mawe siririko miho kutra, shima tuuruwa naonu, nambano shima rondoki endake yuru. Nuimbo wa ingeli wa ndu shima we travesha, lika ne wandu patate, amuli kenda muru, mamute mwema, numbuma mumu na marondo, na ushinga makotoka, lika ne ngo kutoka, makotoka. Kaputhia kushorune porune imbyeviri mombangu yomuni ulingo kutoka makotoka uja moro mmeyuwe walo kuthuwa mandu wengine kabeireko yungula shuwa nambano balara imba na ishima idhu muhambu umu imba makolo mputu chide shatu kumote mwa uja mwajo wana chivata temba madhe shaterepi iya madhe shaterepi ulire mdu wata tema pula uja chikinu kolarele iya kolarele Iya kodalele fa mana tola atu kongithongulo amba muno na mbali nao mundo okahuli anjwa hama motalele ulimonjo hambu muitone naonu ungulo chungula chie chikapite meyuwe nene romaro ndirwa muona Yesu Kristu mini kwe iya konda na bano chimotala kwa utukudo dhera mujimbeje kushurwe ndro kupeperanu iya momunu hambu mujima itono chwa mchimo ipenje mbona kwa dhere kwede ndro kupepera lika nao no mwele mbuhisha ine kodo nyanga no mwele mbuhisha tano kambundu nga kungara no miede vitatu bandu atate kambe pero ndengo kushinda twashindo zombe pero dhengi moro mehindo na mimbia minikuwe vandu watate minikuwe meyue nene romano ndiruwa muhona Yesu minikuwe ngumu angu kukonja no mitfaro vingi peke kwae tombo thungamba mota uhiriri ulimo ipereke mbando mutu tumu angu kutaro vino kutfako vina kumwe aimawa angu kutaro hakutuwa ambine nakavino kukupana wa aimawa angu kuna no uthe umunyo mawa angu kukupo uthe meyue romano ndiruwa muhona Yesu Kristu obumago kucharika ne nje kwa mamuhi mbu mato mitfaro mide u amime muthubitha mwacho wanache watate ito mitfaro mbiwa shinda o mitfaro vio inambano yanchako mwachingwa ndongwai nambano nguma sharika nemei nushimba inakienda ulitimeka rongeri thurubede numeke mutuni urubede numei meko toka washa nao moro kwenye wangu nyithoki ya kithoka muliombu mwapenduka penodonga ndashiba nao mta penduka amo tukondwa tokozo mbanda minikuwe kwa mautembango wandu watate minikuwe kwa zatakle inango minikuwe pehepo tukondwa tokozo mbando venguli mwajuhuro venguli mwashikwiri nimbashwe mundu watate ngu mkongisa nambano mwabiruro virongo nwakonjo nawe mkatiko utuku walala novironga mkonjo nawe nambano mwendo virura uli iwoki enda shari kapite kwenye mkandu wako kati ya ambapo lipita poche mupanda kushavatala vinu na tala yumwa shawanache watatopula kwa mika haku weni mawe jarapiti kwenye mkandu wako kati mini kwe mwisho mupanda ya kwenye mwisho mupanda mwenashu washa moro kwenye mupanda noho mbu wako chitunu maisha nukusha na mwashi washi tipi mashi tilo wina po wadhembi moro onjo ya moro onjo pe mwuzi wanene mumu huko mnene walisha ine wako chiviko lisha ine eyo walo kuthuba wandakavena kuka ungula pwethi yoyo walo maro ndero mwona Yesu mekambula kusho zombongo zingine Iya madekano vishi tulombongo zingi peke nao madekana imbyo vishi tuku tara kushanga hino meyubandi odhongumbiro bandu mavide kumbi vio moro onjo mundu watate moro kobe mwe kithoka muliro ne mamu angoko angoka te moro kobe mundu wange meyuwe nene romaro ndiro muhona Yesu Kristu eyuwa ro mundu kulipa hakulia ruka mu rekoto we kutaku chapo iye uri pipo pelu uri popelu poko kule pupeta pikobe Yesu Kristu wa Nazareta natukaenda pomwe nei uri yo kudamba no mikupe uja matuka matulondro epinde temba kuti matuka hanika mudatu chima no tulipa muri odo iri oshwaro shamba lipothia ndumba hana mo tukondwa tutatundo iri ndane imekupe ushanu maturondere pimundi nondi matukaenda pamwe uriri ngeje yuberene romaro ndirwa muona Yesu numa kushike ya ii moro twapenduka nawa ya meyuwe nene ndi wakatenda katenda meka tuna ya tukashoku hepa kunjambi ngokushone mundu atatenga inonde nana ashimaliba no kalina kutamunwanu Iyale yangu anainda masho peri wapenduka mushalishe ngalitangu inarangi rombara yetu ngalitangu imburi omalisha nao moronjo mwasho nganda nainda ele yanu ya ele yangu nganda nainda moronjo mundu watate minikwe muparanga wainde hindo na mimbia minikwe bandu watate minikwe Iya we mwango kunano uyo mwango kushita vina kwa wangu kukupana wauri ino wa mwango jitha kutuwa kwa yivali rokumu nuka vina kwa wangu kukupana undumbu waka ndindi nilika neuli mwama mathu ilo au pendulwa lukuru kako ya nae kudhamba uri ima hambu umu ina ya pito ya minute muyo eki yoro kitha uri ino kukupodo mbosi ilo mbali ndatu noku na utara uri usha umungo mwene mwango mwunika vime wangu kushiruesha u unyanga tale katite shi yuwa romaro ndiro mbala

uchipenduke utuno binapo ngandambu yambe no kudhamu hambo bali kuenda kuhinga yo hambo ndatu yameku mekupo matangiro ngo wakati kisa kupo matangiro wakati kisa uliri uhinga hambo bali uhinga hambo ndatu kiendapo hambo ndatu atukumbu hambo ndatu chatu na mina watu anike mwithama kwa mawashi dho shabe onja ya mina wateke kwa haka ina lukua mumuyumba ya chimatie kutara usha numako toka nuimbo unahepiro wainde yuwa romaro ndirombombi no muhongi ngume kutuhongande yuvandi ya mbeno kukathamu mrongo kiendako mrongo na imwe ya haka ene kuna owesho mpulati ni kuchangahi nonde yuvandi lino mahero kwe kombando mwenye kwe kukuthuba na kwe makadiro kuthamu mrongo ucha tulipa mwe yumo tamba tulamanga ndanyingamu mrongo na imwe nina kieru ruka uli ya kuthapu hamu ndatu kiendako mjume kama kiromea uli unda shido chavyo nja metu pumbu zena imibi kongo lirambo ya haku tunomu yeye sekami saa uli yesha kathekami majwa chavyo nja kathekami tungro yungula meyuba letundi ya nowe ngungu akapa humboroto mundu wanjishua ningiro yungula ngurobi yungula yue na wesho mwashu wa muhona uliri bepe la maisha ngurobi yungula yue mungula kehola muhona kakehoro bandu kako ngurobi bandu chimave munu uliri ya ngunda kukako njo muhambu umwe muhingayo ndatu pomo ndatu wape nduka amano hama ulimota wili ulipo yungula tupakumu wate mwisho mwashu kwa ngee muhambu umwe ushulo mundu wanja mpina ushulo mwashu wanja mpipezo kukala ndana ukiro pezo kukala marunduru kiro wanduwezo kumuna uchakako mundu ngulimbana kwa mundu walwe ya mbidhuwa bandu mawesha lombo tu hina kushua kuchangai nwa kwetu vede rara vi lombo tu wandu farara ulina kuthangu ina kwa leo unashenga mba macha matu hatu kapo lombo tu wandu watate ya mbambo weni mbashadara lombo kunuka ina ngando kakuma usha ngo kaha nchincho nganda ilipi njengai nwa weni mabishu wambu ya mkutara ya weni mabishu wa mkutara ya nawa pinduka wandu watate moro mba pinduka nawa ya noho wenju unja mwemehi wenju unja wa utu kupenduka lukuru ya meka mbla ujani maso kujamaa kiso kate mkamuliro mwachu wa tatuwa nungavepwe na lika ne nungavepwe na mundo hambo mbali hatu na kwetu ote ndeka pwe na mwumu yunda no numurongo numurongo na imo tepo na mbo paombo lika ne kanyungo mageza ujani make chokosha naonu ya bolunga ipu na punu uruhere uli ahimbo anajewa na mbano bakairo vino viwa kozo mboroto uli miango mboroto wanga ikae no pinata aruli wa uli lulu nina uru kukuru here aishwa tolo kindumianga uru here mbona aishwa lipuno kate ya ule ruruka uli wa mwiko biungula muka ungulo meta amule liwe wa aetwa lilo ruhere ndwa liwe note na kuchiwa na imbwa vinaru nduruka auto utamuno ruhere note ndaya kwa kanashi makisha binambika vina kushitathana uli it cannot be ya kana viso kukana uli binambika vina kushitathana ya vina kushitathana uli mwiko biungula ruhere note ya peno mboroto moro mba penduka mwaka mbeli po iwane shitemitha ya iwane shitemitha himo tana mbano wateku penduka ya teku penduka nu ya ndino yesu sharonda keyuru amakara kokunene kwa mukuru ihe omuna mathahe okuma kadiro kupanguro bana munyono bakoke okeke tuhindira omuvyonge ngirombe ponja pukemba pakwirika kuchabe kulakula alime yubandi uliri ya birike hiye kabalio mwashi washi ombo mashya na chimi ya maronde chima jalika ne mandu atatamu kulakula kale mu Yerusalemu ngachi mwa munu oma twiri firo wombe ponja puke no chima ono kutwiri thiwa nombe ponja puke na mbano tole evangeli ngali ende ende kwa Samaria kuyute anga kwa mandiru huye nguina na mbano ngalika ende hakwete evangeli ngalika ende ngalika ende evangeli ngalika ende evangeli ngeli ngalika ende uliri moro moro moro uliri moro uli mundu watateko yumea kuposo moro yo moro muhuko munene uli kutawisho mundu mopendu kabi ya walarabi utukwe kushitibi mbiheri mo mathano mathuru we vyesa vikale uli ya mbiheri mo mathano mathuru we vyesa vikale kwenye mamuto uli endalika neye bandu watate matemba nga hingwe na wa mwenge ngalire umwe ya nga hingwe na watu larakana nchua hakahana kaitele kwa veni vashire nao atu larakana kaka atu hakahana mape ya pungu nchua hakahano isamu mbiu mwacho wana chivatate ona wango kukavadha penyeno kuhena kuvara kukavadha njo parukade uliri ya moro moro moro moro meyubaro kusubandi ya yuwe na makuru hungie yubaro chihimise yuwa na bawishi marondo waronda meyubandi marondo na mbano maiko kunene kwa ihengo Yesu Kristu wa Nazareta watu wa penduka wapapere watu wa penduka waliangamo katika mawo milongo bine na mbano mai ujacha hungirire mini kwa mundu wanje mini kwa likana mini kwa moronjo moronjo meku munu mwangu kutoro maringe ya mwangu kunchiru wako njithuwa biyeruka muhuko mnene mwe maro ndiru wa mwana Yesu Kristu lika amu chimbecha Kristu mchimbecha ingwi Kristu ngu karela lika akamu njoroka mundu watate iwa robando kulia ruka muminyo iwa robuta ujabo ulipope dhupoko kule pupe tapino mwinyo we iwa robupita puru hairango kumuna mkuru mamunu bimo ungura mbogu changako mamunu chanduka vena kumuna mwinambi mwako njitha na vyo binambi mwako njo na vyo mwashu watate hole mali munu ulire iwa robu kulipako hitimo unduwe maulire mburuka we uta
kuhingira uya Kristu ulipope lupoko kulepeza pino munyo we aliremo kuhingira nunga linga liremo kuhupa uliba lukili yaruka mu munyo chuno unao bali utatu muno kuno mukwenu mbona mwapita sana umune bandu anje bali kuithira sana bandu atatenga tuithira sane obandu kupita umune kucha mwanga poko nokuwanga bandu mabepita umune mabepita sana umune bandu mabe umbo mambo mundu chekuto mambo maumbo mambo mbira kana mayo umbwa nao haitha theulili mambo mayo umbwa na maingiro no mambo no maingiro mu mundu wanaje bakaikwa ike wanachonga ndaka ike ike mwashengo mwanaje mbombo ekulitho mwashengo ka mwachengo ngoka kaika ike ngo mwachengo mwachengo ngo ingo ulilingo namba ngume kukonjitha no kukonjitha rukuru oya mundu atateto kuithira chwe no kuithira we mwi hamwe mwi hamwa kumunyoshire wandombe kuchita na bimabe yoro mabire mabero bikekema miri mu haleluya mabe no odono munate mabe yoro mabe pundu obe wanyingi songe nda wa huhuto bengwa chitwa nabi ithira mwachimbesha Kristo ithire kuchamoba ngakako pothia mwachimbesha muni mwachimbesha ngumbiro nje tate yetu nguli mama yuru njua kumba jimwa ya mwona ngi ithiro dhonjo jajime ithiro wa nanjo nami mwaba ngama ithiro dhonjo dhe ithiro wa kwenu umo umoro uri mwata wa nduwa penduka ya mneji waro maro nduwa Kristo jimwata wa nambano wa penduka ya ya njuli wa penduka ya njuli wa penduka mwakotu wa shibanda mwishibanda chungwe ya murugundu ndu nenu wache zonjupa mekupurati ni mkarele wancha mbie chisuta shodhombo tu sho yeshiri meyuru kuhepora tanja murugo kuheparata murugo kuheparika na mkarele wa muhono rata nja murugo nu waluka hapo mpongoru wana waso kulio mutale nema weso kuchimbura njima mwere po waeru wana waso kulio muhonge rata murugo ya mutale nu watale rule nje mpongoru wano ya ina uja uyanga ino mabia eru wabi mbio bihavira kuthia mekambura uja uja rubu hiro kuheparika na kuheparata murugo ai shwa ngire mbondo na me bangukuria kuya shiri me yuralika ne shizuta shwe mu mbya bihembi mongura bandu wa mukurumbu batera bandu mbe yambo mundu ngwino muhepa ukengwe mu poka mbaiki yangwe mu poka mbanda mundu kwanja ko shirale alikana ngumkono nguma yedera uno birale bingi uri birale kibana bano no ko nguri saru kwa ukizuta shenu shiri me yurosha rata mu rugo pamazo no kutwa po ya mbape nduka nawa mushalishe ombisho poshinonga ya mbisho poshinonga chimota wa penduka mini kwa mbisho po shinonga mini kwa ya tuwape nduka mo swakop mundu ya ay, kanako wengu wakamburu shioko hithi huu mbahimwa chingeo kuhepa mundu watate kuhepa mbahimwa mbahimwa nuka wengu waka unje ya ya mini kwa mkariru wa mohona mepulate nendangi kumuleti mambo nao jambinge kutaka mithe moshalishe jinyandiro kaimburi wauto kuningiro mundu watate wauto kuningira ya katangiro USN na matuka penduka hibashi ya posema edhu vili kehi kukura matushi tebe kukura matuso wanitia kura sane na wanei meko meyamba ulijipu puze heta masha toro chikuro isa shue mundu watate toro chikuro isa shue ulijinusho unukutora liangana shomu ye ya tuka endapo mekupozo mbo siro imu ulijimbali ndatu kudhambe na mbeku lewe ya maturo ndirepi mundi nondi moro meyue renene romaro ndiruwa muhona Yesu Kristu omora liwenjiwi siro mbaranga ondenga podongwa oisha bali pinyingi heripo chebero mulali onju yithiro mbaranga numbi kurakira kuja kuchebera uri chima udumu muko mneno kienda kongoroba aye mulali onju yithiro mbaranga mudhe ya mudhe baifane ngabe mini kwa ipinduke mebaro maro ndiro muona Yesu Kristo ya ana ningabe pinduke na mwanga afi muna nengwa kaliko na ingwa mba na barara anta ana ne bandu bale shitonda taizo ndalire mu mulongo na imo utukumbo na ite mututa mu mirongo na mbali muko mnene wa thonda mu mbali yetu ku hukambo mu munyi macha kako kako shayi kibana ningamba kabiala na mabe ungura ya kujanga be mini kwe na na nikaberala ya na nikaberala uliri to na ngasi barala mu munyi mabe to kangu ze kuya mwaki wa tate kurama kurama kurama mwa kuvishita bi

kienda kiyuru ya bandu wengi nao shuwa kabena kushuwa shuwa mawe chanungwa ishitulipo kanganda uye shire yuwe nene nao membro viungu rava apostele mba na imwe rongeri ta ujarika ne bandu batatamu chito ndata hiruri kare imwe Jerusalem angashi mwe kamuna umaulithi rombe po njapu keno jia mwa unukulitha nombe po njapu keno mba nutwale eva njeri twende ko uye tide mba mwe Jerusalem mumuli mba mwe ndenga kwa mandiru uye kienda nganduku mongali leyo kienda mundambu ina hemba ndina namba nunga kwa mwe shima uye kwa mandiru bandu vanga kucha uye mawe kiri Kristu mea runde kwa thombu denga yende kwa banda vehe tenga tuvalitha mbude atu hatu mungungo makotokiro weru kwa namba nunga tulongiri kuchieshi angete tuwa rongere iya mbano mbano makotoka lunde wengunda kwa rongera rongera uli ubadhe wena wauli mumunyumburi wauli mongaro njirio kuchewandi makotoka anje uli mongaro njirio isha rondo nino ndi waronda meyo bandichima ike yuru waengeli shima vesha wakwetu mamutara mwanu mamui mamutara nao kiyuru shima rondo ngarate na ushinga makotoka no makotoka go kotoka makotoka pwethia atu hatu unjo makotokero tenga turongere kuchama makotokero we anjete tulika ngitwa rongera iya twa rongera moronjo kuminike ne mwapinduka na inu pa kutumbe na rukuru mwambu umwe kuwengu wapinduka na ina mbalo mamu kwenjitho kia kithoka muriro mamu kwenjitho ushuandwe pweno kate mamu kwenjitho undumbu waka ndindi nalika nea upiti mwenjuo kana cheko dhombula ndano puwa na mbamu kukako mangu kukena kumangu kudharo njethi mamu hiti kurama kurama kurama mwanchi dhombula ndano kinaka unji kudharo njethi ondu cha hitiwi ya kandu makera ero olinga kikiku njethi ambano humbu undumbu utiti mbu ana ambano mbu avi nano huvi jethi avi navi kare vinavi alunduruka mbu ya ngatuto kujetha na anga hino katu jethi nao ya kandumbu unduwa na ambano ka uliri ke ula uliri inga kana wapua hukule ya mwasho njethi mwetho mwashe marire tetualira keato mwashe kena kutatumishua keato mwa keapato wikulia mwashe wikulia wapewa muhongo mwashe mashiwe hongo mwashe meridhirira ya kucha mwashe wanje kunda kunombe pera dharo njethi aishinga kaka kikiku njethi chike pwatha ya keri putitha ina keriri wapua hukule pite ulio mwashe makoro la chua kumbwaka tulimari mariwa moto wa mwache kuna miti mwetho mwache mawaya nungithi kuna kuna utazo mwache nu ono mwache mwache uthoka anu mundo mnene ya ata utauna shuwa namba no maku kako ata inaku wango kulio mwache maku ake naku wango kulio spaghetti usha mwache talere uruishi aveto spaghetti ake liji inaku wanga inaku wango uruishi inaku wango makoloni usha ata mbaba namba nunga hinombu maku ka udharu uku ka uyeka udharu uku luchi motara mwashi maliri kena mwashi mamuno mwompura ucha mako mwashi maliri haa kena kwa ngo spaghetti nche matu de mburuka kerero ruihinda ruka liwa rumu yuri limo kresmeza nche mwa ngo kutira kucha no te makoroni ngo lika ne spaghetti nga iye ya wanache shiberi na unga inoomo kuhupapuo mango pizza mwashi matiro makoroni maliri maku kena kwa ngo makoroni maliri uliri mauru makoroni vigulio viwanao umoro wenjo mundu watate mini kwa wengu mwa ya kitho muliro mini kwa wengu mwa njitho kate kushu wanduwe pwene meyue nene romaro ndiruwa muhona Yesu iya ndino ndiwi matuka enda ulirio isha kuinde yuva iya chituli meyuva rolive ndo tukano no vishi tuwa kwa isha kuinde yuva no kuhungire yuva no ku no kia njonje dhikiro no ndengiro kuinde yuva muinche shichitwa ya chitwa muinde yuva ndo nume yuva randi no ndindiro lisha ine kwa shibiki ene yuva ndire yuva rokuthu othonda ha iya kuimbambe enda kwa viungula wanduwa subisi wa mwajimbejo kucha malide mburu kwa polide mburu kwa pondo ndo ya imbo uye iya she yuva romaro ndiruwa muhona Yesu shima rondo iya marondo nambano maike yurunu tuendeke mbolo viungu lava apostole kondwando etengedhu kukudhambulisha muyu uliresere na wengu mwango kupura usha nuna inga hino vili pia rika nei kapa epi tuendeke viungu lava apostole kondwando etenga resa lihe ulilipo thia shima toro kienda shima rondo kudhamethe vando lisha muyu mbo okaenda nambano liresero lipura tine kusha opo napa kula kula moro moro mtu watate iya moro kama unachenga ukae mwongu njwa rika nea upendula rukuru iya na chineveri mama wa masu wironga veso pore na wangaviri na wa iya inanga vitunwe na wane inokuro ngerisa ne utoki endotara rukuru usha kako keno njethi poka keno njethi iya shi kepe heno njethi natu utoko longira usha ningo kamariwa matu keunguli savi iya vinana mbano vya lirondiro do petro la eruruka no madengo mapake ula mama temba ya eruruka miguliano vino vingi nambano vina lirondiru iya kucha nambano moso kuungula no kuungula no unongo mbuma uzu kuyehoba kucha ulongere rukuru na ishuno kamariwa karandoka njethi inakula ndako njethi ondo mwashengu apanja liso njethi obeshua romwashenu apanja liso njethi otanda weno inyanguwe kula ndiro zonjethi kanava uro mwano mbura mbui mauli ronga kave uru jengu apanja liso njethi vekutumbave kuhukike tumbova ndu mundu anje umbu umbuka yuro muni kuhuro wanacho wanashene maku mawe angu kutiri zo unduvali watumbu wanacho mirongo wali motiro unduvali ulirimbo no mako njethi ulirimbo ipopepa mboka toro njethi aeka koko no uru kutumbova nacho watumbo vandu ukuru kutumbo vandu weko na kutandino vithambiri mumunyo we utumbo vandu ulinao waunguru wanao vetumba ulichuro mutumbe ngu hatumbu mwetha waka waka tavitha kujako kumota kumangue kirumbirwe amerike mwangandanyi ngumbi tumbo vandu mwashu watate mkuro pedro kukutitha kuposhia njua jokutumbo vandu tumbo vandu wa Yehova mkuru uliri evandimo piti
timu yu wakuthangu nuhanjo wandu watumba njambiweke yula ikula maike kia kula nguina tumboba ndu kako tumboba ndo tira kako ya nduvali uli unashio vanashimako mundamba madedera uliri jindamba ino kia chame ungulashu watumbo anashio minongo vibaro vega no ulo kutumbo nduvali yae kako uomu tumbo mwa unungo wampa dhake yulu ya unungo wa uliri itiso unungo utuapu wakamaliwa utuapu rukuru wanako utandino jimaliwa kwa kakasha ndino jimaliwa wako njo nacho wenguina kwa udanguina motito jimaliwa jandino. Yeah, moro, moro, moro mejuwe nene romara ndiruwa muhona Yesu. Yeah, tira kaku, kutiro kamariwa, maku maki ango kuku handudha apuruwede. Tawa, nashive ya vetatu na mbaa menshi tibi, watumbu anashio mirongo ibaliko, no uruwa nashive tatu. Uwa mutumbo, muatumbo bandu, puwa mkuruwe kupo unongo mbotumbo bandu. Tumbo anashio vate na kwewa, anashio vanashio tumba uliri. Yeah, mabe yako uchikukai, mabe havaro kamariwa katithi yuko bakurundu, nungundo mabe teiro kanashio kana. Iya ngui nangu mathukwe mariwa wingi wanachwa indie kule sebati no kakutuko luhere po kae kakwa ilave takoma oko chigume chikuka etumbe vanashi mwatumba lukuru wandu wetu wanene unongo unongo walu ukoto ai wandu mbo wandu wadhe uchikume no chikuka ishuna oma wabali yeta tumashi watatalika na ngaveshi ndwe na wanu nondengero ngaveshi ndwe na wave handu ave pindikizu ave nyangatalisua meno unongo wa o okamboka wako meva shuwa imboka platina iya tumbo wandu lukuru uri suspensa nao ya mamu nushiba ikona mundu uno unoku ya naka kamburoto kiri mohoroko wa mamuka hitithwa kakutuwa hapo karapi mwe shima yoka mwacha uhe materu wakana ulirine ayiva tumbo vandu vandu yetu kanabe ulo kutumbo vanashe aye kako iya aye kako iya nime ananga hinopo padhi ujo wakabado vanashe vera kare tundi maveli mbiri mwodo street maveli wina mpopa finanga hino uja bajiti mave tumburi mundu watateka wena kie ndanganda weka weka limbara nao kako moro moro meyube nenero romaro ndiruwa muhona Yesu Kristu miniko wengu ulipo kamuriro miniko wengu mwako njitho kuthethera miniko wengu chanampano inakuchua kucha mwango mwango kuparakata miniko wengu mwongete mba ya mbuma mutoroma uyendalika ne matemanga hingwe na wanomu hinge ngalire umwe ya kutoku hingaru kuru ulirimo hambo mbali hingo mirongo vino mirongo hambo umwengo kuhona lika ne ugusha ukabade ulikunde mamu hiko vichitwa kushu mikandi kwa nachu kona kukunu mikandi matemaga hingwe na wapo thiambashi yu barukuli ya ruka mure kotuwe mumarondiru wa muona Yesu Kristu alika mundu watate mwishimbesha Kristu mwishimbesha yu antitoku isiro wanduto wa mundu anjalika na ayo mwahanga ukoro ule mwako nchi uze umona no uze ushiri mechi uwa banduwe kushita nabi mwachengwa kanazo kushita nao mwachu watoro nguwa wawe mwachu watoro vinabwe ya mwachengwa katropo mambwa katropo nabi wekuhungira nabi wa huo mani na mbano inarwe lili mwachito mbo muli lili mwamani mwuli konjera halika mwishimbesha Kristu kamwishimbesha kabete mburuka kamwishimbesho bandu kamwishimbesho muhongewe kako kamwishimbesho kere kamwishimbesha Kristu erike ngwatirobe nuna mbano ngumarondo kienda keyuru halika name yuwa romarondero ukade mburuke yuwando kushako mundo mburanda tundu mbalino uze unumukwetu batogumu ithira chere kushamoso kulira mundu atateri rauliri uyeka upupu mundu atate muno vino vingi peke munda mokonjo kushito wabarwe mawe konjo bivarwe mawe kuhoma nivarwe mawe shitibi nume yuwa romarondero wa Kristu ndi halika toku ithiro bandu ya toku tonoka ngode uliri ngo kambudo kafupishwe mumunu limanga mosengo opo wimbo ujambwa enji ithira ya shino chiri wando kwa haka shino chipupu ya mwaka enda mwiko wimbo waro oshi tibimba shiwe mumunu upo wimbo petemba mwashu wanashi wata temba anzo vongo mbewe za hanga uka watupuka waruka konganda ya toku isira mundu anje meshu waka shino chipupu vi ungura mbimba ungura mbimbiri honga numbimbi ungura vyo vandu kina kuisira kwa mundu kwe kula ujo kuisira upupu mundu ngumanya nda uliri mwashe maende mwesa makare uri kashina chipupu kako posi yewe kona kuisira kujabi nga ino mwavanga posi ya mwchitire ngo muhona we nguli meyuru mkuru wa kompanda chwaka kumbata te tunguli mamayuru shumajalika muhona njisiro donjo zanje weya weli ya yobe amina we mbutu alimu ule koto Kristu atuoro donjo ze tunda papere kwa imbo kungoro ngota tuwaja mwona tuithiro wanjo matu ithiro wananjo na ete ithiro wandu vandu hata tatu hatu panguro mpanguro mune yoba mkuru wakombanda bia hibra pangura tupaluisa tupanguro ndende shinga tulio vandu nyama tuno nyama mwete tuno undu mundu no undu umuno undu atu pangura nga tuwe thire mkuru Yehova wakombanda mwunu ujamana nuhuzi umkwe nomu Kristu alika naliro njora kove hee kashikwa shikengo na bano uchitane mwashu wanashevata teko no shitina waithane wa kumbiro mkwe nungo ya mwana kuturo mkwe tumutu waka endapa mweke pando tohola kokodoro mundungo muhuka na muhuka andina meki kukokodora tohola mkwe nungo uri mwavirindino kari ronjora kobe kari ro haiura nambano makuno hulimbo mopere nde mwaka hinda hae mwanyo watate Kristu kobe uri kokule to hae njamu ya kakaa kokule na obe ngunda uri kokule chinene uri kotoka po Kristu mwanyo wa mwana maku mopere ndo mkwe nungo mwaka hinda kodongrupa tara wali neke ndero libe hae mundu anje kuja ngunda kamuya hakae na uri komuito kamuya hakae na uri Kristu kamuya hakae
kaina kono hakaine kuna Kristo kanu njoroka mu mawiro mukwenu kono yoroka ndoba dunu njoroka mu andu chimabe u mame putaro va Kristo varuka ko urundwe moyoro aika munya hakaina ko muino ngunda mundu atateme yandiko ichilipa njwaro kulipa romaro ndi rwa Kristo menyu bandi uya hapo ulipi chwa munu mukwenu ngumwa konya pamwe mwangamburi omana no uyo mahode maeso kutupuko kulikenda nokushalika na muona themburuko mukwetu ngonu muvatere na uye muno matokero uye uye wa matokero ahimu uye muno vina peke peke muno matokero mengi peke peke ngatukumbira sane kumbiro mukwenu ngonyitho kubangango kupangura mapiyo paru isa mwashi watate sayo kare mkula liya nguwa pangura lika nae kwenye mamuna nouze wa kiliste mbumu alo wa kiliste nu uye mawa wango kumukonji sayo muto ola kotoke bandu watato chingeri uliri meyua romaro ndiru wa kristu kotoka uliri sheri uja mozo kienda pokere kandito ndi tuende uliri sheri uja wapita mokere karuka uliri ukevera ere kakane no wahongi uja bandu watate njibawe pulipuli njimba kotora mba kotoka na mbano mbie gonjo ya muona aye kajwino bipupu pwesi opu bandu batate tulikomba ndehe matu upu isiro bandu mundu wanji isiro bandu kutuke mumunyo unepando romade nge kwa isira uliji ya shua isiro mundu uli shima jakako kachikwashi kengwa mimbe kuyisire ya shido shabe onja mbe kuyisire ya shua mundu shido shabe onja mweka museka mwina shuma umunu mahungire kobe koto romade nge rukwa yalire shino hungi uliri uyora uliri wa shua isira nangunda makuwa isire nuimba unomade nge shue mumunu shima endero yata walo hingire na wamoyoro ambamu lishima shamoro mako ambamu wati nilaka ya mwashi watate wa seti rune mbaro yoro wa hai rura kwa isira uliri

Eshe shabi chimbi yana kushimbindia Yesu iya ma iya ndoa pinduka miyuwe nene ndi iya miyuwe nene eyuwe nene rumaro ndiru wa Kristu shimarondo iya etu watangu waka hambu ndu wapenduka tunomambo kuleza mundu watatinei iya venu nguwa na molo shimota na mbanu wapenduka iya venu na molo wapenduki rondi hakotoka ele rondi hakotoka iya venu nguwa na molo nu iya makushike wandu watate iya watatevepi penduka nuhi mota hapo padhiu iya mba penduko Yunis vahiki toromba paki toromba wapenduka iya ndu wapenduka miyue neno maro ndiru wa Kristu iya ndu wapenduka miyue nenendi makushike iya vahapingu washikuwa moshi wanda shongwe wapenduka iya wapenduka na wandombo mabe penduko moronjo iya matuka enda pa mweuli mbasha neku zamba uli meku polo mbothiro mbali ndatu uli ya tutanga pa mwenjona ukuthambe na puhinga yu hambo ndatu ngapo hambo ndatu tukumbu uli ingo kuseronda yake yuwa kuseronda yake hindo na mimbi ya nalo minute mbali mumundumbe na hambo ndatu chatuno emweza mama koma waya shido shave onja umetupombuze yu hambo ndatu kumatushiru watu pwenene kuzoteno kushiru watu utieko viungula haka enda nao minawe tegeko haka enda mumuyu atuta kuimbo na hepero wainde yuwa nambano mhonge ya nambano etu honge yuwa anje na abandu ambano wapindukanu iya kudhamu mwiyo kiendako mulo nambano shimatu ungiro marundiru wa Kristu nukusha ye washa kako waingili washa shimarundo na makotoka nuchiri na makotoka pobi matudhu umo mhonge mea metupe iya kudhamu mwurongo kiendako mulo na imwe kuhaka ena kuna wabe kuchande yubandi nambano rino mahero wae mwenye we aliyeshu watu nongo ze nambano jakako kowe uliko kundumbo we kowe juu hamu kwa na indi mahero nguli na roko beriripi mwuno mwenye mwishu watu nopuwa minaba tuwa nika mundu watate kakuche yubana wanje tuwa sopola raka enda nawa nao tuwa shiru watu karanu imi tozo pongo ngurathane nombasha matu iruka kurutenda uche yuba rokuthu bandino ndi che yuba romaro ndiruwa muwana Yesu Kristu usha kuinde yuba chichitwa chichitwa meyuba po nante kuwa inde yuba uyo ngo ngurathane no zetu madhe thanango madhe rondere mbo zingi madhe tanoka hapo maro ndiruwa Kristu chingali inde yuo lina marisha nao lirina moro mundu watate moro

kweba na tulipa mwe epito minuto murongo na haine apiti muhambo mbali omuhuko munene weyu bako chibigo lishe ine pothio lishe ine pothia kamalisha inaehe lishe ine ndi malile mburukwa okeyu baromaro ndero muona Yesu chimarondoke yuru nambano okuye wengi bathuwisi wakabeire ko byungura bandu bawe kauta muhuka mungori chatanu liba ro yungura ndu mavi ko byungura obombe kulaire mbalu kuru kusha matu heruka kututenda mu programa zetu zengi oshobanda matuka nongora thani nonduma de shama na inde yuba osha queen chontengu ya inde yuba na ingoma de mburugiro we yuba kusha matu lianga mbu ulipo po vinyimba ya mwangu kushuwa nde yuba ndi na wakusha matu ingiro marondero wa Kristu hapo mbamu Yerusalema masho andawe kulakula hapo oyubo linirino mahero wa ene yuba ndiriwi umuyo kienda kumurongo mbiye kwa hakaena no muhongi wanje nkwa ambi ngemea matale konu kudhamu mulongo kienda kumurongo na ime mbasha matie kuthuba nambano mwe kucha kowe kuhulike we kuhunduwe eno shetu ndobe kuhunduwe usho mundu hapo yuwa ndino mahero wae kowe pandila kumulali wenju hithiro mbaranga mwamika wethembruka ngondo matu kwa ndapamwe amuratu shima ito nopoa mina watu wanika emweza mwama koma wa ya hitho shabi onja ya ngume tupombu the ulirinu Nengu ndienji kambuli yepo hiri ya mipiti penjuku kamunina ulio kataa mwenyewe yuru. Mumuye kutoka luka mwono na ima tekuwe kwa anika. Bantu watate uja tulipa mwena mwende yuba. Romaro ndiro mwona Yesu. Minikuwa nguwa penduka na iminikuwa. Ya minike undumbo utito wa kandindini wana chembo dho skulu wanu. Kabe penduke mumunu ponganda mawe roko hana amba. Naba penduka nu ya hiri yoku penduka lukuru. Kabe penduke uli nkabiriye ulijibethe. Mweza veriye winda mwawushinga ya ande ulijibina ngabiriwe. Ya alikende kako. Ya mwana angu chalime kupe uliri watu mbwa ndurukunumo kono uru nduvali utatuma kwa mwango kunyandiso uchimaveri uli aveko waveka aruka kozo skole. Kauso poke nga vesindwe na waligane mawe kuruwe ndro kupe pero uchu inanga vitaliwe na wa mawama enda na kapopu keto chike enda. Mwa shire tenga wanachima etho karamo matuo mahongero. Shire milongo vitatu na limwe kumwenye mbika mbundu mbeka matuo ngo marodo hostel othonda ago jibigenu. Mawezo kukula kuro kudalera mbapo vera lera. Mpua tuzumba tuiko mnunga tuitime kwa dhulisha bali. Ushivando nambana tuno makweze etatu. Moro meyuba romaro ndiru wa muona Yesu. E yuwe ne hepero yuwe himise. Matie kulizuba na wainakuwa ngu kuhita monge. Nge ithamo mpiu huliri. Vezo weniwe kie kulonda kuinde yuba. Obe minikwa kula matie mba.

0: banana.
1: Kwe banauda tulipa mwe, tuwasha tulipa mwe yuwe nini ndiro maru ndiro muhona Yesu. Ya tulipa mwuri na mbaloni ya kwe nguli katumba ulime kwe mbangolo minute mbali mundu. Kia ruka kezo minute mbali mundu. Matu wango kumbire hili tundo na mimbi ya uli. Tu wango kuthero ndako na mimbi ya kushandangi ke hindo na mimbi ya kukumbiro unanewetu kushandangi kwa nembutu na wame hindo na mimbi ya. Ya kwe ruro ndangi kumuhona uli ke hili tundo na mimbi ya. Meyuwa rumaru ndiruwa muhona Yesu Kristu. Mepela maisha mwabia ima tujitinga tuze mpuruke muhona kia rule ndangi uli. Ya chumo munu uchaka kolo minute mbali kia ruka keipo ndatu kona kiene no dengi uli. Ohe poku tona kako, otono mundu watate.

0: Amen, amen, amen, amen, amen, amen.
1: Megu bombo siri mwenbari ndatuli, megu bombo siri mwenbari, shimba gumbo mepa mukariri wa muhona, epa mukariri wa muhona, aile mingu wa irungu metu, kumbire no kuseronda aki, hindo Namibia, no kukumbire wa Namibia, miwaro maro ndiru wa muhona Yesu, ya kujungu mepa hauri ngume unju, opwe ya tufa kujika mwenyungu, wamo ndatu shatu no, shido chawe onja metu pumbudho ndenga keyuwa, shido chawe onja metu pumbudho ndenga keyuwa, ya minawe matiku hakae narukua mumuyu, mumuyu wa muhuko mnine ya minawe ulio ili mwenji mingi hanika kuna wabe mba utumbe na pambume kuka makero mea penjeno kuka munambu mwenye wa yuro nukata kusha nga hino mwenye penje maumunika wimu mwenye ati kuka endapa mwemate kutamu inde yuba kusha shima tuungire mwewa romaro ndiru wa muhana Yesu imba mara hero waungi wa yu kusha ngayekaya mwerusale mamako toka hapuchiri na yukiri mako toka na yuba ndino maa hero wae umuangi wanji wambige mee kutu hongo yuro mbomba okudhamu mwurongo kendako mwurongo na imwe amina wabe nambano tie kuhita mwewe kuhulike wewe kuchande yubandi kuhunduwe kukulipula kwe kithundhulwe kove kuhulike wewe poeshe thundhuli no mahero waende yubandi atuthumba tuye kwa murungu po murungu na imwe shima wakatu nabena amina watu anika atutie po ya ulipothie po mba yegusha yubo shako malimburuke waende yuba no shishi tuwa no ntengu ye yuba okushe yubandi nondi mali sana yuba mali ingo kushe windo wingi mavi kui ntengu ya inde yuba no malimburuke we yuba o marondero wa muhona Yesu kujamamu kathodho mbothiro peke peke no vina mavita na okapo mkuru no kutange nanu kio no kuhiviri kari hondi shitwe kia kiyuwara rendi malike ya mika mbroja ibituli meyuwara kasinga tukotra na okapo vina osha kuinde yuvando no mahungike yuvando okuje yuvandoro marondero no vitu mavita na okambo vandu vatate mula liwenji withiro mbaranga mepaho mwonge aile mi ya kariru wa muhona nguwa irungunu megu theronda ke hindo Namibia makumbiro Namibia meyuwaro marondero wa muhona Yesu kujwe bandera mbopo mula limbo uliri.

mwana mkuru mwana mkuru anjo shari minara Jesus Christus depo njapuke hitamu katiko shiwa na hitamu katiko tuwezeweze peke peke na inga ina miyuwa romaro ndelewa mwana Yesu tunovandu wengi mberi mkatiko kotho Nazareta bepo njapuke vevarura vepe mberu kilo njinja aeta Yesu nalimuno mberu kilo mberi mwere nga vekutuki nga vipite mwirae vyo upyu nga vekutuke nga veveruke nga vekutuke menara Yesu Christus nubandu peke peke mberi mwongaro rumwe olo himise gamba ndorera mbiri mwongaro do mapande kero muna wicha satana matukumbuka kushavene no kumuna ngutulilo yao matukumbuka kushavene no kumuna onjamo yao mu Jesus Christus. Jesus Christus enanda anjwa kombanda kehi meyuru na kehi ehi kukusha ungura ihe maiworo nerakari hemari hongono na kukusha Jesus Christus unguru njia Boromyano ya Salomo ikondurisha mnungo na ine edo mnungo vitatu na ine mari ingiri kukusha usemba umbiene nukiroshi wana natukungumu chompepo ya usemba iene nukuliangamu katika hirana mimbia obanduvene nukukara nungamburilo mousemba imbumbu aeta Yesus obanduvene nukukara nungamburilo mousemba menalo kucho usemba shua hitimo shuana oshuana mashi eruka kombanda oshuana mashi muno utoni oshuana mashi muno ngutulilo oshuana mashi muno hangi matukumbu usemba mkatiko kutu huka vehe na mimbia mbapu mapedu wa keraka ndini na hemba ndina menara Yesus Christus mwana mkuru anje matusha ndangi kukusha Yesu waeto hangi matukumbu kukusha wina mkatiko viwa na vietu mkatiko maunani wetu mkatiko lombara mkatiko kukumau hona pare peke peke mkatiko maunani peke peke yomihoko peke peke hii hira na mimbia kukusha mwini nukukaro hange maunani mwini nukukaro hange obanduwe hangani pekaro hange mkatiko maunani mwini nukukaro hange mkatiko viwa na mwini nukukaro hange mkatiko bandu mamatundu mwini nukukaro hangi Yesu waitu hangi wanangabia kuro hangi Yesu waitu hangi omahona parenga ya kuro hangi Yesu waitu hangi ohingali ya kuro hangi hile tungarikare mohangi uchashirikara mohangi mohangi jinga yendondondo kombanda haitombo hiyo wina vya rembima viyapo mekumbu minara Jesus Christus osha muhona mkuru anji osha li obewasha usero ndaya komaki oyungula vietu vya maki mbi matu ungula mkatike hirana mimbia kukusha viene nukieta umekulido kesh viene nukieta umarunduru kiloma wa kesh viene nukieta ungorongo bomba kesh viene nukieta umeritu ngire wehi kukusha ngamu achile shimashi ungula mkatiko mokotu wana mimbia shishirandithu wa mokote hii na imbi mbirandithu wa penjene hii kukusha viene nukupaturo mivero vya marandero viene nukupaturo mivero vya marandero muhana mkulu anji wa shari unongo mbu anja komundu washo mundungaende makata na ule hii numuru kuturo mboroto ye maine no kumuna mboroto mwana mkwaji matukumbu kukusha tawe nandai yene ingu hai nene kungulisa makewe sara konda yako make kukusha maine no kutana ule hipo na peri maine no kutana ule hii mwana ukuri hupisa kukusha ndino njitieno no kuramba mbepo yuziona mkatiko bandu vetu mwana mkwaji njuu serondaya njuu serondaya yako mauna nengiripo mekumbiro mpongo mwana mkwaji oshari torondu Yesu Yesus Christus washa bita naure viwana orondu ohona omukuru watumbuka watukumbye kokusha odo mbongo dene nokutatera kumbude yondana ukiro odo mbongo dene nokukakatera kumbude yondana ukiro ndare kokusha matukara no mazwali tso peke peke ngutukara na omo katiko odo mbongo letu kilene sutatere kokusha ombude ona heperoni jikwa that fende kuye nukashite obantu podi wana obahonge wabanji nube honge kokusha bidiro bahonge wabanji ndinonda mimekara pamwe na eno shake mburama teuze kondumi ngobali na ambo ndatu mwana mkuru anji matuku mungu kushoto kere kare tutatere kumbude yungu tuliro tutatere kumbude yonjamu tuisa mwina imbibi hero hepero mwakatiko mbude ya muhana mkuru matuko mbuko kusha shua na shiene no kiakura ondana ukiru shua na shiene no kuyako njerera shua na shiene no kukuturwa shua na shiene no kusero nda yao shua na shiene no kianjonyu nekunjambi chitua anjonyu nekunjambi kuimbibi matungula muhana mkuru wa shari maeto uwa mwakatiketu muhana maeto utoni mwakatiketu muhana maeto mbutuzio mwakatiketu menara Jesus Christus dhabi muhana mkuru anjo shari na wina no mulombero peke peke lombero shimuna dolora tio kupepitio do mbude peke peke ndenda kuyena kobiwana mwana mkuu aje mikubugusha sera kondayo sera kondaya sera kondaya sera kondaya no mauna ni sera kondaya no wangure sera kondaya mwana mkuu anjo shari kuzungulenji maipita ruhi itwari kaya.

0: nungwari ayihaka kurungi teshiwana mwana mkuu anje matukumbu musharishwe na murusu welewe tukucha mwana mkuu anje na bano tiziyo mbepo yo njapuki tiziyo mbepo yo njapuki muna mimbia tiziyo mbepo yo njapuki muhongo munene mbepo njapuki hitamu shiwana tuviura tuulikiro njira tuselo ndaya tutomo muhongo musembako kusha mwile hiri mwamakatiko mahi ya uya ehe jianje nyuneku muhona chitwa anje nyuneku muhona kuimbibi matungula muhona maseronda yako na mimbia muhona maseronda yako na mimbia nusha seronda yako na mimbia omunda uwe ngulipo na peli kusha uli mwishi huro po uli kore sewate po uli kokwara yo kokwara komahwa maine lukumuna utoni wa muhona maine lukumuna unjewele ya muhona maine no kumuna kuninga nduwa muhano kushake psa mendo minungo mbiyo na imwe mwana mkwanje matukumbu onjewele royoye kombando viwana matukumbu onjewele royoye kombando minyo matukumbu onjewele royoye kombando unane matukumbu onjewele royoye mwana mkwanje shari kombando mawini obantu omawini yehi omawini omundu kuulike mkazamo usemba matukumbu onjewele royoye menara Yesus Christus dango kuseronda yako chiwa na shimona mkwani dango kuseronda yako unane dango kuseronda ya kwa kongorele dango kuseronda ya kukorombero adehe vehi dango kuseronda ya kukorombero dodo kereka dango kuseronda ya mwana mkwani kwa kambure dango kuseronda ya mwana mkwani na imbambe hakambu kuja njede dube ni kambura munjambi mwana mkwani dangi kwa njere la ye dangi kwa sharishwe norusu roye mesha ntangi kukusha ekero ye riverura ekero ye rikutura ekero ye marikuturo shiwa na mwana mkua anjo shari otango ngo hiviri kwe nungo yodhi kwe kumnene woye kusharishwe norusu roye ndukarela ntangi kukusha hivaro maro nde wawu hana Yesu kwa nashire mashire mburukana wa nashitanga nashi hiviri ke mwana kundi nondi ngako ngawi kumnene woye mwana mkua anjo shari kuja kwa ungulise uvandi kuina tobeni kwa sewe jatutange mwana tu hiviri ke mwana kwa nene washari yohangu hange mbetietera okuda mu mwana wa Yesu Kristo barisha ndani kudina ndika kongawe amen
1: amen na amen okwepa no opo garwe getu matugendre na matugeta na komandiro shido shavi onja wakura mame tupo mbudo ndenga keiva amikaye mbuga mondo mevidi kida janga tuhaka ene muvishu atono uchimate kuita kutara muinde yuva kuja yuva ndi apo yuva ndi nomae eyuva ra eyuva ndi mali hino maheru waiko munyo waingo mukambura uye nuchiri na imako toka ponga hino kena kukotoka mate kuzuba okuza mu muyumbo kwepa amimeka kundeka muno munyo yururiri
2: Die Heer hat mij met zijn geest aangemaakt en in mijn ziel

aihe mochinene. Opo yadu kukres ka ulihoveka, turuba kahipura, na waithane wa Eslon Maharero ki ya Benestes yamba pira kango otwi. Okres ka ulihoveka, turuba kahipura, na waithane wa Eslon Maharero ki ya Benestes yamba pira kango otwi. Vachivitha ombakero ya Alphonse hiya watonwa utata idha kutako, watire muvyoko mwedo usha tano, mwashalsi la sha Botswana, kukusha omahameno yeri mwashu nthuno, mapakoro yungura po kaendo, omurongo na hambo umwe kwa mwedo usha tano, omodho ndendera dhama kunda.

opo bona mu pratene ino bomenute i nema itono mu yo muhuka muwishu atono mwashingwa ngondo shanje weya ya mbacho munda uhu ya meno monga mbuliro ye munda uhu ya meno monga mbuliro ye nuinde uwa ndiro ndira keke ramba monga mbuliro njo uku shoku tohole rambo uliri poga ino kupita muinde uwa kukia muipi ya kuja ndiondo sha rondo yake yuru.

kwe bana kula mambi poso moro kobe ya kula mambi poso moro kobe ngutu ngwe kuti kwamba ku mulari njuyi zirumbaranga iba ku chibike ndino ndira kula manao iba ku chibike ndino ndio lishaine ya mayiwo mulongo nane ko mwezi mbu cha tano kambundo mulo mayiwo lino mirongo bibali na hambo umwe tulimo yubale tulapikiro marondero wa muona Yesu Kristu ndino ndosha rondo kienda kiyuru ya ndino ndosha rondo kienda kiyuru nu Omamu muningandu, ya mami kabezembuka ngondo, kula mbiku mini kemba puli, pungu pratine kumulatu njuhi zilomba ranga, omu huko mnene na ewando kunga mabe, mabe ruruka na wali ipo, po muliro chokonda kunombe pera na mbe na mabe ruruka na ikoku, kambula ushaneko uri kwae mundu mbe na mabe konjo no ukwae, mina mabe konjito kuhitho kamuliro na kunga mabe viki, kujo imu ishima itono bandu, veri ome mini kwa nguli mbo tukontwa toko zombanda, ome mini kwa nguli mchiguro nguli metembarwe, nguli mchiguri mbashwe, nguli mnjuo yue, ome ngumo kurakuro, ome nguwa, atfako karati yomba na mbanu wakutu, pokati ko bitu emba numo konjitha mwakalitha mwoshitivi omoronjo matuka enda pamwe meyu varo maro ndiro maona Yesu Kristu nuna yuri uri wiro mbomba mwaka enda puna mika vile mburu kangondo ya miha kaini kunu mwonge wanji wambinge pa mwonge wambinge meyu waletu ndi uri ya nguma matara kuinde yuva ya matara kuinde yuva ndi matu hungire omaro ndiro maona Yesu mbago waongi wawe mwerusalime kwa ungo mwemburo viungra wa apostele wacharendo hata talika ne amu kurakura uri kare mwerusalime angaji mamunu matha umbe ponjabuge Nima unukulithwa na matha mbepo njabuke na bano Tole evangeli tuendeko yute ya kusamaria Nga kuma andiru uye mutuwa lende evangeli Meze vando kuthamulisha mwenye na bano Oshima tolwa maro ndo kienda miyuru Kuthamu unu wanambali na bano mbova ingeli Wewa limpakula mwandu chima vetara ulitinei Vate mwakumu mundu kumaro ndo Chima javandu vatate mwanombwa rondo mbona Chinga machi kotoka Kukotoka makotoka mandu vatate Kuhenga tunje ulino mpira rambu anduja Oho amu unjukusha makotoka runde kaku Overongira kucheva ndondate kukotoka nje Imbo mwenye we uli mwana nombu mauso kukara unumunyo mwa unapeke peke mbui wakombande wawe sana kula mambi emba nombi pa mwange wanjengwa mbinge kula mambi emba pu puja alzangwa rara pondo mboramba mashalika na mwana wanje alika na mwana wanje njia mako vinabi uye mbui kukucha mejuba ndetheni na amibitone mwuyo utone mwunyo ukarumate hararuhe ukamuno mwunyo kumbundo mwunyo kuno mwunyo kumbundo ndiro ndichi ulimu Kristu kuno ndiro kumbundo ndiro ndichi uherimu Kristu.

0: Abothana warara ulipo huru tutumba ulimo ndombola. Esha sangu wangu wenye wangu jalikana muhona wenye. Jalikana, likana. Njia mako winabi uye mbui. Ayu winabi uye mbui marurero no matrukero uye wakutanguno. Kula mamuange nguambinge tuwa kaine meyu alo maro ndiruwa muhona Yesu Kristu ndimi po theko moro. Muange wanji wambinge upuli wapenduka.
1: Obumbiri mba penduka muange wanji wangondo. Ndangi koruvede muhona ndwetu yale marukwa umuhuka mbui. Mbui alo maro ndiruwa muhona. Yesu Kristu.
0: Mbana wetu kulitha na wana tulime iwa romaro ndiro mohona Yesu Kristu. Mba mimboro viungula wa apostele. Warongeritha wa honke wawe kujabandu watate. Ligane ya mkula kula kare mu Yerusalem. Angachi mamuno mauli thirombe po njapuke. Ngunda maungire mbedho lisha muyuna mbano maro ndo mato oru amai. Njotu hiteme yuwa ndi njotu tulaere kuchana mbano. Ngahi ne yuwa ndi libe yuwa ndi no mahero wae kumunyua ingo mukambule na ingo mundungusu wana gombanda inde babirwa. Mbago mea eta munda we muhange wanji wambinge.
1: Nene kuhepa mwange wanji wangondo kukunene kuhepa kwa muhuka omuwambwi o iwa romaro ndiro mwana wati Yesu Kristu e iwa rondengu poro mungu rakwete chowa kiriste po chowa kambule ya nambano kunda uhia atuhia kumuka omuhuka mbwi meva ngo kukathere kalera katiti motupa ndali letu tatu oruwele chima rutu yanjire mena ujando uruwele orutu puka rutu wako churunga mautuku oruporu tenga tenga kume ango uja tu tukatale kunda tuhie ya kuingo marondero wa mwona Yesu Kristu ewa ndape nduka poko mbundo mbendu kiro ye uwerira isra kwa kaendu poko lofere kade mbea pendo yado mbwedira isa kova hongi wawe, yado mbwedira isa kova kongorele. Mbeli kumbando masere etano na murupando rutenga. Uhatu ya uhimbwi matudhu umembora mateo sekunduwa ndi mirongo yore na hampo ndatu edhe olicha mwi ngandu olicha mwurongo. Embora ruga sano sekunduwa mirongo yore na ane edhe mirongo vitatu na hampo umwe ngandu po mirongo vine na etatu. Malira iso uka huko kuja mwona Yesu Kristu. Kana paronda uli ke yuru kupurukuta mendo nokuenda ke yuru po nokutwala yako yuru utenga tenga wirida isa kola hongewa wirida isa kola kokolo serega lende ya pendo chambi rida isa kola kongolere mpiri kombando masereta no okura isa kuja ondiro kaikale no uvara kombando mwinyowe okura isa ondone no utoni kura isa uvara okura isa masoma himise wombendu kiro oruporu tengandu morupa oruchevali chada no kuliraisa kwa hongewa ve weya kanda hongo owa hongewa ve poruvede pondundio mininga nu kimewe hongo jange mewe hongo honganu uhona wamukuru mewe hongo mewe rongirisa nu embondiwa hungire mbena no hukumekana na mukoka ndi malija wovira era kuja ngaviaruke mu Yerusalema ave dumo mu Yerusalema nganduchi wa munu omasa wombe ponja poki ngoma yelo kombanda mbanda uyu omeri rongirisiro po omuhingo okurongerisa kunde hiya ronda ke yuru nambano oruparu wetu lichitatu orondwi nduma tuja nambano matwaro ya kiyuru po marondo kiyuru emburaru kasa kongwandi mirongo yali na ane zo mirongo vitano ngatupo mirongo vitano na ndatu meangu ja alire ndituwa kadesa po tukalise de gando meangu ja peno vino vina hepero muhona Yesu Kristu mbima hungire mwende de gando meangu ja tukalise pa mwekimanga urubele chima dutu ya jire muhange wanje wangondo
0: urubele ngunda tunarumundu watateka endeko uli
1: okunene kuhepalikano ekongwandi omirongo yali na ane na lukasa eze omirongo vitano nga nduko omirongo vitano na etatu uwa njena mbano mehonga ya mara watu kujithile mbo uli omeho na ajimu tarareso nina peke
0: palikana
1: ya urame kwenye kutuwa ugende mambo
0: ya tuwako uri tuwako ukende ukambule unano mambo yete popezu
1: ya ya o mirongo itano nekonduandu mirongo yari nane zewandu mirongo itano naluku mirongo itano na eto tomaye jenai Yesu sa wewe pipi sile mwiti uhuro neve kwara nga kombetani nu ingo okaka yerera omakewe neve sero ndaya nungunda aneve sero ondaya nao alireja lukupuwo natuorwa okutuore wake yuru nowo deriko tamina kuye nave yaruka ku Yerusalema aveni nyando enene nu aruhe ave uhara mwintu ya muhona amawe hivirike jambi ya mungi wanji wango ndo epuliro kuindo o yudandi marija hapo Kristu kima ku wayako mbetani nukundiri mbetani mbo waere omakewe meyuru ewe sero ndaya pofia omambu ndaya nga hongira kumbandu minyo yao kundi hiya manamo chinyoje atuolwa atuolwa wa keyuru ojindo jina hepero kundi hiya mana ondaya ye watuolwa atuolwa wa keyuru nu chatuolwa wa keyuru oba hongira ze ale kongolele omahero po mambo po marakida inga guwapewa kuja nga zende ke Yerusalema ale lumo mu Yerusalema leka unje o masa nguma edu kompanda po masa wombe po njapuke nguma edu kompanda imbo aja tupe sana mokaru zele kafupi uli atu iko kuja atu ike fike puliro anga inondi wapura mungi wanji wangondo duwaja hapo indi yuwa romaro ndero wa Yesu Kristu ino mahe ya wachike kwa wakambuli dihe ya iye ino ndengu ya chike ino mudhura wa iye kwa wakambuli nambara peno vina nanga hino bime katete la ulidi nanga hino chupe no mapuli doa eke ya kumbunda nume katete na maleva nga ino kuku hina kwenye ino kukalesa posia mea kuja tukalese dime feni na o dimalika sere kalera o unga no marondero wa Kristu no mulu mendu no waru mendu lezali mba ademu nikamo zombandozo mbapa ama vera ere kuja waru mendu Galilea o manumbuma munu Yesu ama rondoke yurum

mwana mbo mbuma kato mea uja tukatatele keze lando mo mo kwa usenina so ambano inje tukatale kukujo hapo ewa romarondero wa kristu po marondero wa kristu vihe ya iye kwa kambuli penu vina nanga ino yondengu ndalile kumbando murongo po kumbando mirongo yivali oja ko kolonjivi rodo vandu po oja ko kuchiwa po oja ko ku po oja ko mawanduruli ro ungano mahia wa kristu marameango uja momuka mbu po ndinondi tukatatele kwenye hambo mbali uliri kuja hapo eyu marondero wa kristu po marondero wa kristu yeno mahia wa iye oja noji tenga tenga kumiango uja tu tukatareko na uja tukatareko uja yo yeraisa ondone no yochiungula cha kristu kuja wamana miarugile poru kwa yeraisa omarondero wa kristu yeraisa kuja kristu ochiungula che watona kombandehi wamana imbibi aso kungula waungula wamana ojuno jitenga tere jime angu ya tukataleko ojuno jivari jime angu ya tukataleko me konjugu haka hana kujambi mwoko orwele jima rutu yangire biye kuyaru kamo okuferula noku yarapi hinambano ojuna ojijewari kumi angu ya tukataleko kwa ujoma hapo mungu marodero wa kristu ye hachike kwa wakambule po yono mange heya kwa kambule o marondero wa kristu mchina chichevali yetu apuchika nena cho makoto kerowe mwujiri weyuru yetu apuchika nena cho makoto kerowe mwujiri weyuru kristu charonda nao ojina ho chitu apuchika nena chitu apondambo chitu apo omuzura po jitu wapo hako yomako tokero umo mwere weiru mea mbika mbike ye no madhela kine nekaserula ojinoji yetano kime angu uja tu katareko kuja ichi ojiji yetatu kume uja tu katareko uja yehea chike yehea guja kristu waerwa po watongamisiwa ihe ne yambika kotoke na loji chimenana nelela noho mo nepu alihe jimeka hongira na ime haka hana uligo kujia juwanda jima jie neno kujianga chijange po mbapira wa po mo po utuweze tuwa puwe tiziro machangiro wa mena uja meza chinini meza ngo kukahonga kime hungire mbei pira chie po kime hongo vina yomukulu biyango kutuwa po vikanena biyango kutuwa po mapu biyango kutuwa po china kukucha omundu kwa maandero weyula ache kako mbatu aerero kama kulizi chino jiche tatu ojiche ine kumeyango uja tukatale hapo kucha o mahia hapo chihe ya iye kiriso charonda kiyuru chihe ya kucho chiungura che cho mukuru chungura che cho ruhindolwe waeta komandero chungura che cho ruhindolwe waeta komandero kena men borarwe kene wenda fa komba ndasia komande kwa chungura che cho ruhindo waeta komandero iyo majiza maji wangu kurama bi biende ko chije tondo kunda mbiyaka fopora mwimbi obinambi bimeja meka fopora komandiro wo weyua ojinanji jetano kumi anga uja tukatale unga no mahia wo wa kristu kuronda ke yuru weke tutuni no ruvele weke tutuni na ruvele waya waronda ke yuru watole wa ke yuru okuke tutuni na ruvele jeso hii hambu umwe kumi angu uja tukatale unga na mahiya wa kristu kuja waro ongwa ya chiru una hepiro kwa kambure chira isa kukuja ochiungula che chou piristeri

0: kanduko licha mushu. So, ojinoji jatatuku meangu jatuka tare, meangu jatuka tare kukuja Kristu charonda keyuru, waronda, mokuja ihewe muyera, po waere nade, memborari wemu promota, memborari wemu pa ondengu ya
1: piki. Wemu tongamisa.
0: Ya, alika nandangi kukombate. Wemu tongamisa.
1: Wemu tongamisa.
0: Kristu, charonda, watongamisiwa. Nu, chuareze mboroa, roga siripi, kondoli jezali zori jamuyu, pulizu kucha, Kristu, watongamisiwa kombando mana ehe. Nu, chatongamisa kombando mana ehe. Au jamaji heguja, ongorai hukuma hizo kuwala, erakari hukuma hizo kuhongono na o enara mkulu konjodikiro ya ihe. Oke, okay, imaji heguja omaronderu wa Kristu, omaronderu wa kutongamifiwa wa Kristu ihenjambi we mutongamisa. Oke, okay, imaji heguja, chua unu kunguru chungula che kumbande hiwa mana, peso kukara omatongamifiro, peso kukara ondenguyo kucha oviungulaze wamana nambano mokara no muhapo walwe mokara no mudura walwe mokara no ndenguyo lina vyaru kambi biwara mbo nguro chumundu kombandehi ocha kuimdemburo wa siribi nituwa ndo kuhungira kucha diambio mutongamisa po watongamisa nare kombando mana aehe kombandehi po kombando mana wandavehi. So ongorai hupuma hizo kuwora, erakali hupuma hizo kuhongono na enale konjodikiru ya hizi. So otina, otichivari. Ya, bea mwonga njime, hizo popo kapu karuwele nga.
1: Ni ya kwepana. Kwepana chua na hundo tulipa mwani. Jungu no, endego.
0: Nene kuhepa ba mali boka boka ruwele ka wembo numba kijita yo kino umbo kirona ya kuri amba ya boka ruwele ka ya kukunene kuhepa jino jija ine kumiangu uja tu katareko miangu uja tu inujimba kujire luku ya uja tu katareko uja Kristu omarondero wa Kristu mai heko uja poye no mahero kuja ochungura che kombande hi waeta komandero ochungura che chumukuru po ochungura che choruhindo hindu muhindira waeta komandero nu matudhu andalile mombe ipira chima raisa kwa honke waze mekondwa rama ara la Yohanesa kwa ndi umu kurama kwanti kazizimba panjara mbonu kurama tu kumuke uliri uwele ndumewe kumbire mekonguante mwono na hambo mbali chime veraire chima raire iheko kuja itate ne kumbire imba vechiwe kujungra mbamana so ihi majita isa kuja Kristu chungula che chumukuru chungula che cha hindiwa chungula che choru hindo chungula che chokuhangani sawa nduku na njambi chungula che chokutiro nduku chikoro ise chungula che chokuzwalisa outsemba kwa kuchira nduwe kura mesemba kumurungu wa mukuru chungula che chokuja chokuhongo nduku ya mawe eneno kuhupo mwenyomu ya puke mawe eneno kuhupo mwenyomu hinani chungula ho wechita komandero ojinoji chetando kumia uja tukatale mea uja tukatale kukucha weketu kuzikira oruvele indri ojina jokuraisa kukucha nambano wetu anjire kukucha amimei nujimei nao meke mutuni noruvele nu membondi la Yohanes kondo mulongo na ane kudapile vande tenga matudhu uchima hungire kuno wahungio waze kimacha omitima vyenu ali kurungifiwa kulapile wande tengambo kulapile wetengambo okuturuka gehingwina ma maraisa kwa ujo mitima vienu ali kurungisiwa amutira ami mei kwa yatatenu monjuo yatatemu no matuo mengi nu ami mei meke mutune noruvede nu mara isa noho medevando mekongwando kucha andaku ami hinakuyenda ami heche ke mutune noruvede nu Kristu mumarondero wengo mara isa kucha waya waketo tuni nuruvede monjuo ya ihimu no matuo mengi iho makira isa kucha andaku kaire andaku karondere andaku katwalere ke yuru kaja kara nuruvede roku ke tutuni nuruvede kunde te matuli tunu kundo te matuwa sito mbude nji ko uye matuwa sito mbude nji ko vandu bumavi hepa bumavi vanga benondero na yon bumavi hiro yon batetaro mitima menara rumbude nji okuja mwana weke tutuni nuruvede mwama nombu ne mujinoji ja ambo umwe mwange wanje o Kristu waya nucha ya na iwe tulaisira wangu kutulaisira kukucha nambano omu piristiri omu nene nambano ngwa weke tukurame na po kutu hekene na po kunjambi nambano uopo katike etu na njambi chimatara kwete mondenguye nunjambi noho chimatara kwete matara mondenguyo yondiro ye matara momihamo yondiro ye machito chali mujimbiche maraisa kogucha andaku kaobe mwache wanje ngwa yangu wekewe tira nambano ngwa kamburu ochiyoke choupiristiri ochiyoke choupo katiko vandu na ami ay vandu mbeche eje pindika kunao Echewe yandeka marapo siya mchimbe choe. Nguwa kambura oruwele wa nguwa toro mihamo yao, nguwa toro sengiro yao, nguwa toro madenge wanje. Ay, nu, imbyo mavi serekare wa membo roba hembeli, ya kongwendo licha muviu, edhe vandyo moronga na etano, chima ku Kristu wa kamburu ruwele ruu piristiri, omu piristiri omu nene, nu opo katiko olandu na mkuru, nu iho wejijitira kukucha ameme onguta sane nombepo katiko kamu kuru no vandu. Ameme onguta sane nombepo omeliku tiro mape po katika mkuru kuno vandu. Iho chatuako hako no kukucha po katike tu na njambi, pena omeliku tiro mape, Peno ngutasane nombe, mojimbe chombindu ya Kristu, mojimbe chontiro ya Kristu, mojimbe chomiha mo Kristu, mbea toora. Ouja puna, pokatike tunenjambi, patuo hanga nisiro. Mojinochi ya hambo umwe, aji hambo mbali, mbiende mbiga manebaja, rutenga tenga mehango ukatatera kedevandi, rovi unguroba apostoli kondwe tenga, elevandi umurongo na etatu, Ndimika seni na naro nu meka tatera kuro no masa mena ujeli no mahea ohunga no marondero wa Kristu. Mojinoji ya hambo mbali biende mbika mane Kristu o marondero wa Kristu maheko kuja watuapo o patoro nombe watuapo umwano umupe wakuja makotoka wakuja chaya nao kaya yo kuhiririra waya numa kotoka mwange wanjo wangondo Kristu watware wa keyuru Kristu waya gukadhikamiso uhona mbuhina mao ya ndako Kristu waya morutu omwanombo mbwa ya morutu Omwanombo mbwa ya mamunikwa chimakotoka makotoka mwikamba viyuru nu omukurungu hakoro videle chacha makotoka
1: alikana
0: nu wacha mai nuwaya wacha matwalewa nu atwalewa wacha matiro urundo vandu nu atiro urundo vandu Wajama mapenduka meyuba olijetatu, mwapenduka meyuba olijetatu.

kwa na upratu na wanyo mthaka me tulipa mwe matuka enda pa mwe ya tulipa mwe matuka enda pa mwe ulirinei ya tulipa mwe mba ulirinei ya tulime yuwe nene tuwa he tulime yuwa ndinine ndino ndiro maro ndiro wa mwona Yesu ya kudhamba nei kudhamba umurongo apito wa minuto yeshiwa arusha nda tungashi maisho mbukiri kutuno umurongo na imwe mwaka enda puna amino wina kabithi mburu kango ndo ya kudhamba mumulambo na umurongo na ima tia kulombu zenjino mkotu jitho shavyo nja kudhamba tuitimo karu hile karu hile kapeke mwati tuwe mkotu mekisti ishu nje worship song anu kudhamba umurongo na imwe nga umurongo na mbali kudhamba umurongo na mbali kienda kwa imwe mahate nyoka karu hile mbatu kamburo matangiro mumaete ngumatangiro shaku inde yuwaro maro ndiruwa kristu oyimo kienda kumbali hizo ya vionja kutoka lukwa etupo mbude na mashivithiro na imbi kongo lirambo mkudhamo mbali kienda kondatumbo mkotu mekisi ishi unjiru kwa etutu nino vina mbili mbo yambo atuka enda na kudhamo ndatu ya kakadho na ya kakadho nangu watu ya mana kudhamo ndatu mea basha jino ndi uli yudho ngurathu nututu na dhoku indi nondi madheka endo sha kuinde yuwa uli ya cha kuinde yuwa yuwa romali zembrugo shuwa romaro ndiruwa muhona Yesu naonu ya kujo kudhamo ndatu mbo nao ndatungapo ine ya ndatungapo ine na otwasha iwone ngwa katweria mameyo ke kututalira ko mitanda uchapo mitanda iwa ndikuwo maviri munu wino mahero waikuwo ya okuchonda tunga muine okudha muine nga mondano marapo kalongo minyame kutupoka ruwele ko ushina no njongo ya tulumba tuiko mulunguru kwa atukaenda mbeno andano kenda po hambu mweme kitichu nje tetro country music ya hambu mwekenda ko hambu mbali mapeta atie kuhita mulombo ngo kutawi changa ino deno bikwae Hivali vita tumavita na ukongondoroka na dhombo ngonda mpia kudama wa mbali chido chabi unja etupombule na impi kongoli ya pono maishi vithiro ukudhamu hambo ndatu mpia na tukamburo mayamburi lo katikizo mawake yuba ngeno mkwe tutole kohumu kudhamu mvyoki endangwina mekiti ishi unje nambano akutunu vino viwa mayuhowe kwa mungurova obuwa kuche yuba ramari munika na mbeku pali waro ngire na imwechi wanu che yuba ro maro ndiruwa muwana Yesu Kristu mbeku penjo nga endiruwa ihe iya mbeku penjo nga endiruwa ihe mundu atatema chai mwenyandere mburiro makukula konyoka nambano nga mburiro po nga ino makongwa ene nga ino ilimu wina umuhona meta mwacho watate etara kujanga ino mewi munu shiri mundu anjinu chimbi anyandere kuja inakuvi muna uliri kuna matutale iya okulamba na uliri matuka enda mkarothe ketuka peke mevango wewe jivala po mbali no muyu na imwe ombalo ino ndano hambo mbali ipo amdatu kwa mandero ombalo muyu imwe ombalo ino ndano hambo mbali ipo amdatu kwa mandero mngira ere kuche yuwa ndi koverino mahero wae yuwa romara ndiro wa muhona Yesu Kristu koverino mahero wae kucho kove po ke tunturwe ka ingiri ya po vanduwarwe kako ka ingiri ya po mbongo kako kovo muni po mbape tunturwe wepu unanena imba wepu unu ya rawa mana neno yuwa ndi kovecho mukambulirino mahero wae atuzumba tuiko murungunu uyo maturo ndire uliri wanga njongo ngarathani no iye mbe kupoku dhamba uya maili munika be yuvanga shimatuka eto shimatuka manunguro banyi mbe kutetere naunu uchobe namba no kutara uri shwa thwera obina bi umukuru ai me yuva romaro ndiro muona Yesu Kristu matuta na uko bichitwa uchina chichiri me yuva chichiona pala kuja yuva nda malita na ukambo uri omaro ndiro muona Yesu Kristu ni ya tuwaka enda pa mwenu tulipa mwe ya ruwa kunenu kwepa kwa mwenge mpinge mwe tuhonge na wanaonu na mbalo nje ngunu kobe unjibade pombali no muyuna imwe mbalo ino ndano wa mbali pa mdatu kwa mandiro kuchande yuwa ndino mahero wae kobe uchu mukambuli shiri hino mahero koboto no kakule thali kale nume wanga mbabe no mahero owethuwa mundu hata tepolima na uliri thali kale na oveni beno mahero kuindo yuwa lire mbeyo boto no kaku ya omba mbeno kuyaka kwa yuwa ndiko verino mahero wae yuwa romaro ndiruwa muona Yesu Kristu kwa lumarundu nisha shimarundu na makotoka ya kula mbita liumburi ondani ngiru ambiri mbapo ya unyoka ngospel onji kwa longa mburiro ya onji mwashu watatembe imunu ya kamburiro onji mbe imunu hakukumwa kujo mundu watatengwe kuningiro ngamburiro ina unyokamo mbali ino hawa umburo ngospel onji ngamburiro ya nyanduro ngamburiro chukuka emasha na ameku nyande chukuka ewanje ya mbasha matuka enda na mbasha kudhamba ni ngandumo mbuna wana imwe mianga wenjipeo cha yuwa ndirino mahero wae kowishu mukambule ya okudhamu mwana ime shatu nuchitho shabi onja metu pombude ya ngongaratha nondahwe kwa kundino ndimade munika na okudhamu mwana ime kiendako mwana mbali o worship songa ya mixed in washi unjingu metu pe kudhambo pe kudhamu mwana mbali mbo kiendako imo matangero shaku inde yuwa we ime ngapo mbali chitho shabi onja tupombude no mashibithiro na imi mbikongo le rambo nao atukaenda nao me yuwa ndiro romaro ndiro muhona Yesu Kristu ya ombali ukienda kondatu ombo watu ni omidhu mbiwo vakambule po ndo watu stani watu ni omidhu mbiwo vakambule ucha hapo hiyo wandi kuwoli na ye mange hero ucho wandu mbetu ni omidhu mbina wakudhamu ombali ngamu ndatu mekisti ishu nje
onda tunga mwine yomapeta ya iwone kakatho na tulia mama hakaini kuna imbo andu mitando kutake yuwandi ya kutha mwine kienda kondano yomapeta marapo kathongo minya me kutupo ushina no njongo mwishu waka thongo minya nomba numbo kuto nwanda beta liru ushina shima kuto mwishima bedhu pe imbo wa mbulo bini ya ngombe kambambaru nuye waenda na yo ya shiti bimba ponambonu ya kutha mwondano nga muhambu yomapeta shitha mixing wa shunje me kutupo country music ambu mugenda ko ambu mbali meko toka ruwaye kukupa kusha muhombongo mamukura kula imuno bikwa ibishito mbya kula mamuhombongo ambu mbali hiatu na mina batu anika chido cha byonje tupombu le rukwano mashibithiro na mbiko ngole ambu nga muhambo ndatu ambu ndatu genda ko muyu lore ko thupi humu me kutupo midumbio po maumbuliro matangeronu kuinde yuvangu maitike no kupolisa njonguro ya yuwe shwanda to hala me yuwa ewe nene ndi kudhamu muyu kukakondo utugu mukati kienda ki yarare ya mixi shunje etuwe kiro midumbio miwambapo podo ponda letra de tu popo de imagina puri nyandera avira ravi ku yoro kiza no kunyanu kiza mwaji wa tati wala kula mana urondo mari kainda na uli manuka nao atudumba muke yuba uli uli shatano anda bi ko biungura be penduka lukuru iya dino ndei wa romaro ndirwa kristu kula mambie ponga mbuliro njani ngirwa beni chiguka ya wanja lika nonga mbuliro njwa ningire mbei munu mbako njo shwata muno nyoka na mbanga afi na mwangu kienda ko birishe na mbalo nyoka gospel music amba uli chiguka ya wanje mburi yoro ndo lika ne numwethema kumamana mwethema mapunde lika ne unombulo mirongo amo ndatu namo ndatu nde na washa twako ya mashaninga bana nachi watwa kongo mana abantu kamuna ambano mundu po dho mawa mengenga pie valipo ko kuhupire chikuka emuni mashana mwethema kale chikuka mburi yoro ndo

0: webana ruri pamwe mhe varapeki ndiro manondirwa muona Yesu moro mapenduka moro moro mapenduka aina uyangu ye maishi TV kushana mbano maito mwamba nambina kwa hiloro tutaenga ino mavedhu upenje kweba inenda nge iya mambongo uwe minuto minungu wali nandatu mei jombogile kutono mwuro wanaimwe shia tunamina wema tuhanike mwetha wama kwa mawashi dho shabi wanja kumetupombuze kumbundo mbuze mixing washi unje tupu wadho worship songa mamburi yongo kuliko taminango makoto nambano hatuzu mbatu atithande yuwa kambro yongo rathani noge yuwa mbe kupenu moro mapenduka
1: alo mapenduka
0: mapenduka TV nyima ipothire kukule. Kangoze kwe maki ipothire kukule mnene. Ai. Opuli.

0: yesu wabo.
1: Nye, yu wandi kushaka inokowe, rino maheru waeko weko unduweko, kumwinyo we. Nye,
0: ya nguma ingiro, ngata nguwe, kita mwana nye nyea kuingira mshize mpana waulidi.
1: Mwishitiri na imundu watatalika na ewe lakarondo mwe ingire numa waka ingira ya mwishitiri mpa.
0: Mwishitiri nuhu nanda mberiko kwa mahingo.
1: Mahiye ne. Njongo
0: mwa. Kwa mahiye angorango. Kendeko mwana.
1: Kwa kuhiro la njete mpa atina kuthuba kuyamba na mwanda ya mwishia vine. Mwishitiri
0: na kuna. Amea kuhingira mpa bobelu mpa uliye kuhia. Mwana wetuye sana mpeponjo njapu kenu. Okushatu itu hongorere pona wari kana mona na ya njitu hara atunyandre mama rapo sia ni tuku ja mona sha ronda komba ndeuru shetu fira njombe bonjo njapo genjo ba kujambisha na uli kana mona mae kukatangwe
1: na ingira mwishide mba kwa kwenu wewe ngangwa uno kuingira
0: okay ya mhalo kudia mona wa londo waya geulu ajao tukilo bonjo buki Ashe tu kile kwa njia kwa njia puki njia kwa njia tu hongo la pua no uzi iya ukudia alimu sa kutoa kuhusu mbate mbate kambula mu mwana batu kwa mwana mbaka toho aha matu tenga uka kudia hauki kambula hiyo kambula hi batu kambula mu njia kwa njia puki hati hizi nini iya ba alo kudia njia kwa alika na mwana jibu ma hizo kungata kwa mungwa
1: akwe ba hine undo atate tu haku ba alibi ya mwesha bingo mambo
0: okay
1: dangi kwe ba na matu kaenda pamwe iya

Odona hepero pe papa yuwa okuda komanda gakofunda rikwamba komurali wonjithira mbaranga ondenga podongwa oishari pinjiri po ina shimu bachi baithane okietera ombude ngiriyo mweri ngiriyo okuda komanda anga kolisha tan ombude mweidu muhamra chio muko mnene omuro na imo muko mnene oime omahatenya oine omapeta ombude thenya matukietere muhamu mbali ongurova orovingura na thonda ombude omuhamra chio muko mnene oime omahatenya no hamu mbali ongurova omanda anga kolisha tan wina tukutina okaruve ko ombude omuko mnene kiyo Maithani no ketute. Nushiari ya mapeta. Matu ketilo karuweza ketu kuhumbu wa mapeta kihio maithani no. Ovishi tove pewa paiva. Onomora yombero shiu nombudhe kutupa. Onila ohambume oimwe. Ombari omuvyu oimwe. Ombari oimwe ohambume ondatu. Aruhe ondenga polongo. Oishabari penyiji heripo.

kuramba suwa prati nyengo mambo mokari ilo mahozo uri Maverick City Music rikana mwa kuchama tuingire more now yeye no hawina abantu mashishi shwa prane nushi aminano hivango kuve prane mu kasete kako bivango kuche very man kimbino bimero yingi komandi nichi tukuronda ekevetalero ve nishi mabi umburo bana munyo uri londi shwa prate no mambo yao mwingo mabe twapo ai oyiri mu unanga thinga ino mu mutoro mbuna ombo mudhu kudishuka muno kuchaka kwa kuraman bie ruri emba uri ipo po mute mbo puwa matunongaro nji tukaende ko mulungu mamu na mwaro yuko kwa angono mtu kapa mwalina jino ndima ango kuningira kusha mkuru njipao njua nene mkuru nda hatu nye inabi kusha mikupo njua nene njongo mbino njua eta nji ima kutana kwa rukawa waeta na mbano njipao rukuporo mundu wavima liwa vingi ima hakuja matu ndu rukuporo njua njua waka kutoka rukawa njipao vima liwa vingi hondi mbia kuri ya ngambu ya uyo kukumbu imu njongo mbino na arume ima nukenjo imu ya tupe ya mbura njitupo chinachimu mbura njimende tupe ya sharo mbura njaro njina tupe ya sharo opuwa tuka endina amu njongaro njua Ngutu eguje makatuna runye binabyo mix yo shuni ngiro binabyo imbite kimbo etengunda kati ya tulimo ruteto owani ngire byo binabyo tulimo karwe de ketu ingandino ndiko bibi ngatunyande omirumbi imbi yobakambure

Shima ya fothini mundu wango kuri wa mahothe uri moka muno mahothe shima era mbo bitama na wena ngathinga ndu mota tubithwa na ngwali anje mothe mburuka o ngaro mo mbeperi ya mbepela nashi shino o marethero mashi na ndishware thini shimutamu njongaro rumwe no ndere yo vandu vha Israelamba o andu mo Jerusalem mamba o iri moshuka hama o utokuta ramu imbo uye mutu piramu o tamu imbe bina bikara motara o rethe mo mbepela rukao o sasaneke ya otoro kurande munda mbinjo shaitonga otara mwini nambi vika enda mehi otayo ya ruka ruka kuinjo mbei pela usha kwa kutu vini nambi toro ngiri thua rukuru kusha moruvethe ndu shimaru ya ovinamba vya kie kuthana mge nuko mingo wando alina mbuto hawa ngoku prati na oyimbi mbini wa shirimbe rotoke keni atuwa ndiki oyini jishima vya kie ukongra po yetu shima vya pambarama shima tuja ati ngwala kutikuwa liyoku vi ya mundo shuto kuto kuto kuto kuto kuto mambaye kali yanga nambano mupurani wanje mutaka komini kwe chondo dwa hakane kwe na amine morvede ndwi mesho kuno kwe bakisha mwindo thengi watora injo ndenga podo kwa oisha wali pingi jiheripo omurari wo jivithoro mbaranga.

ye kufye kwa minute ine maitono ombali ometaha otulimba uliri machiwe si reteru eteru walukao aye aye angu kula ulana waku dhaka ke kumuwerongo nupo thia opuo siatu o siatu mbali hiatono bianjo mbako njiku hiatho mbara nguwachi unji

Ingamakadano kushavi loving each other for life eh narokambo filongamo pano nyitame okudako Methrones Methrones machu kono mata jinene no wina pano yo mulumbimbi o wo R&B baonja korume na ori pano nyitame wana shwa ndumbo ndinga pungwe chiri pinjiri pombe jana ndino nyime kupike no mbo thirwe ambapo ro uriri na kwango kupara kataka koma korwe de kutukan ndino nimbi chano o shwa ningiro mbo thirwe do hindi kone lamda tu oyimwe ombari omna tu onela ombari omuvyu ombari ombari lamda tu oyimwe ombari omna tu onela ombari muvyu ombari ombari hinda kombudo fupi oto noka hinda kombudo fupi uriri kujaka kombinyandele maumburi onga na inga na inga pothia biningira kujabi shwa kambura gospela ningiro gospela uriri shwa kambura o R&B ningiro R&B pothia o umbure tako mana peke peke ya ingo shikwa ingo shikwa ingo shikwa ingo shikwa ariro mbinda imwe kako na wakujana prama na maigu ntaka nao po juan ningire nao munyame kunyande umuro ndo limwe ndo liwo e kapita kubyarwe hashtag DJ MXT omure ri bonjuzi tromanga mini kwa kusha ulimo mbero po uliponga nda waitu arara po wapenduka po kupenduka ngano kwa kutuma mbiri kwa mahema rananga na ete ni mahinga wapenje mini kwe noko heba uja ngamba mubrati nanyo nika po nukwe chiri pinjeri po o heba yetunji o NBC Plus yungulitha kwa kutumishu jambiri mihindo South Africa wina we prati nukupitri ya mwe heba yetunji o NBC Plus download ama ungo thiwe ukare na yo uye nukupitri na kutharati ya theo NBC mwe na imwe wina ekendro NBC o imwe ombari ondatu wina mwe nukutalela kukutha kukangu thekwe oka njedewa never yao tukia popedhu beri kumdambi wa South Africa wina we prati nukupitri ya mwe DSTV bukei ya wina no kune nukupitri na usha mukara po na etembo mwana mibi ya mina kwa kuhungere na kwa kutamuno vandu geta muno mana vandu akutu pecha uribi ananiatha omundo muri

0: Oui, ben, je me suis dit que je n'ai pas de programme à Pékin. Je suis un peu à Pékin, je suis un peu à Christ, je suis un peu à Yuru. Je suis un peu à Pékin, je suis un peu à Pékin. Je suis un peu à Pékin, je suis un peu à Pékin, je suis un peu à Pékin. Je suis un peu à Pékin, je suis un peu à Pékin, je suis un peu à Pékin, je suis un peu à Pékin, je suis un peu à Pékin.
1: Okay, bashinene namaranga inurume namo katika itutu wanganyara nao matushuo kusha wata kwamba kara mtu mwaiho mirungu vinene kusha nambano masha po maharuka kuihe anga hinopo nundo mbungu hiro kusha nte noho teni nukulikarika kune kwe itupa kusha po nuhanje ungu wae omenaraisha karungu wangu mirungu vine kumbunda indi ya maharuka keyuru
0: jime hina mdengu mwaiho mirungu vine mbo ya rumi rilongi jisiro wabaho rukewa madu yamburuka na wa wengi anandia kujabara erika ndo wengi peke peke ni nepo toka po meko kamu ndo kwa wengi wari mongi angiru kawari no no no certain people ya kawari yo wataka meme pondo chumatu yamburuka Thomas akumaka jeta mbi mdu mungo makewe uja shino chitenga ringo marongiri so wa hangamba mena uja uma so kutiro haungura ujito ya kubarisha kwa iwanavie okuviru wa vire ukenduru wa koke ukenjo maunjiru no no maunjiru uhupa no nukutaka ni maandumumba siwa kumbunda ujo jinoishi na hivyo maumi nungu inengu ya rumaru mkikichiru wa kambude uja vyo yunga nepamwe vika ya maandumumbi wa hongwa maumbura ndatu nuhinga kama kawanjiru wa kristo ya api hapa njara uja nukue pango masango no ukuvizi uparisa joshi mamuri mburuka kwa maumi nungu inengu mbunuwa na wapaka na makuwe kuyo manini manduwa piduka shiwa hiko hiru ngo peke peke chiwa veta na daya ishima tuwe mburuka kristu ishima hitimo mira hakaenda kuna wangewa njiwa nukweli mo manu na usha wepa hewa usho njiwa ngurupa hindi ya ndekwe uri usha ringo kia njango masango nukudika misaru kwa usha shima wika unja kumurungu ya tara tara nukui shinajaru shinahevi na usha wetara mpide usha mewa kanume penduka usha chongoro kena kuri na isa kuhu uja mapeka vino uka huku ya siti wa penduka uja maomi nungenye wangu za hizo mbendu kino njinja raisiwa na mwishu wata memboro viungu la apostol na paula sima changa na hili uja mbendu kino njinja raina ya horeko na mwini kwa wando vengi peke peke fako mana peke peke ya kasha ami paula umba kari umteni nukumuna kristo uja wina rukwa ya rupa roku tizaisa kwa nduondi na kuhe na uhatwe mbo uja maprofeto na ino kapote chiu matu ya mburuko osene hitre na naibu wa farisi opa ave kongisho kushavio rutu kushavio la kristo ndi shiro hena rashavirwa mavene kushawa penduka ajongwa la rutu waka kusha muna mpendu kiri ya nante nkukutelita kushi mbumba shimbo wa kongote mbrongo na eva ipore kote kusha mamuro mbrika maria magdalena shiwa yoka rogerito rutu kwa kiendo wengira kuna voru kwa kusha wadileitha kwa wandu wengi peke peko kieni ni sangu kusha shiro isha shimba hea mpoosho wako maprofeto paena nituwa mapenduka numi imekotoka yari nuna ndem kumusha mba ndai yeishi meime yuru yari momo mapatu kyo me yuwa unda ndai hayota lipa ino wandu wakapito ma sere mbari mbae mutare literally shime uja pondondo yo foreign visa po yo yeku mungishi moko mdono na odo nongo nandai mbombesho odo ekiesta shima mbombesha kawe kambura uja pena mwona shima esasaneke ve toru hatu yu andu mbo esere no shiwe mbari uja shiwe ya anu kambura uja tumangulo vihimi sepo ashitre for certain di matene nokurikamiza kusha chiri wapenduka matene nokurikamiza kusha chiri wakoka ondi mbo hatwembo puwa rinu washangire okusha tukwa ovia njama saru kwa kusha testament pwe kurungi mari kutoka rukwa
1: atoko ya bashinene namba jeru rove

0: ko ma haja ndo wangu sironji o wa Henry peke peke ho bana rupapo shishitwa chinu katika muno wandu mbura mpaka ndo shishondo o munene mwe ma kuprana pa mwemba shido mo edi metondi ngoya no banga mangwa itoka puka wa ko bango mwe mai kwa tu kuri tutenga omuntu mwa hora na muri na
1: ba wara ama mingumbiro mutengwa chibe mawe ofania chibe mawe amimbero ah omumrumendo mukwatire uyembu uri ah
0: kwa tutemba rukono ore mulikana ora rongirina mwa muno mata mauti wa mbura shi akaenda kacho
1: o kurwa kwa twaro kwa popa ene na uriri o mandu jambi na vya utama ukata una ulangando ndi matutara matu munu jamali pi uri galino bine biri uri
0: mm no tulira pi
1: mbitura mbitulira mushirongo upuko zomba kwa tero o chanje upuko tanga no kilo mirongo ibaru kwa mpoko kutwanto ntuke himba ah
0: kwa tuli mbo shirongo shimakuru ngi pui peta pi yo shombingo yamba tuye kuru pi kuri tsanene
1: ngoma kuru ngari ngwa tamuna o ya kwa tero muno muyeri muno muyuri yeri muno muyuri ngoma kuru ngi Pofia mulumbura chimadenda ari anokuya kovungutukirone muchakao yanatakambi kamuteke ngwakaliro kamutekerwa meanje mbayingire na urinjivira mburi
0: o turuwa mba onji akafari njonji wipi meya kuimuna yaro kuimuna
1: ai onji atara o njira kasari kono ngo omutando mburipo onjo ini kaishipo o vandu vetere kare rushine hicho hicho vandu hicho shine hicho hicho tara peno o shine amba hicho shiko otorenga o rungu ndonduri mbo vandu hicho mave vetere mbo vandu ronguru no no no no pikwa no utuhone kuchanje mbo o vahereru no achite vine mbo kwena chimavea tapa namba katita njive komba ndichikerinu o nje ndondo nje ipupa nje ino tuharu kacho okuchamba ndo chimbo chave rondo mkoto anje mbo ndo chimabe ya komeo ke ku kuno miya mu misema no achita opa bebe terombo no achita maranjo njio ini nje akasari ko donongo chimbi wo mwimbo ba obitu kwate ah o ka ipo njini bo kacho honga nje uri njini po mukuena kushiwa wando wengi nao oshiwe serekari kucho o njiwa kathariko yonoko njiwa kathariko yonoko kaipu kaishipo amino amu mkoto wa shiwa na shaka meta kumpa kwa tufango no o kumpa rondoke ya tata amiri o marunga o njiwa njiwa kaishipo mduma cha o njiwa njiwa o ya kathariko yonoko njiwa tungire mo 18 vata 18 15 7 hanjo kanjiro njiwa kathariko yonoko shimpigu wa mumbo wakuru mbombe tieteri njinjiri ponji ocho ochi babijo okacho honga o inisha beana bijo okacho honga akachiko chike gachiko chike kwimba bachiwe mitanduka yo ya maro wandu wengi nei vemesli wanukura ero kucha onji yo akacha tkari ko nongo impo memu nukucha akongo ko akako
0: akwe kwa bi goto ke kwimi bi kwita ne ba o peno ngada nji jituli pa matigo ko pratana pa mwangi o social security commissioner geto wa no lobwiro ko shiwana no shiwana hino shimitanda o muno ko ingiro ka poka wa mbunga nukucha o shimbe sho kwena vongombe mamatundu o no urumbumbu mwe moshwa na pombu tuna koshwa na kimporetu o mitanda anda kuma chitora mautora o njivitsi rombwanji pupe no manji ro shimaliwa abepa o manguru vongombe maihi apo mabonya shike
1: ngoma mbo ngo shire shiperi mwana mututu ontumuno ule uto ngoma o maihi chimwa karo uchupa karo o karuvede po mapera ndifiro mai hipo po mapeka ta mai hino eno matuka eno vina vihe na uchimwe chitino ambara na kula mponjara mo mushiwana anga hino chitwa karo no mai hino achita vino anga lengo mauhunga anga ngiri muchirongo icho vandu kurara vako longuria no kuchita vine mbika enda muchirongo anga hino katiti anga mundungo karuhere no anje washatika no uyere penje nembi mihingo mbika enda mwanamu muchiro chongo vandu veupa uve unavi nao mauva netwa ingo mbura mbari yanga ino chiparo maurumbunga katita vandu ave havaro mbo utuhere kuta ukavara mbo horomende utuhere mbushiwa ya nambano uwe wahitako nde ya hodhu mbura aroka vandu ina mwenye vyanda okucha amimeleri kucha nda kutene njo pro ya kashimuna njo ongo mbezo mehi ulita ongo mbezo yanga ongo mbomurongo ya ini nuru kutumbuchi wana hii udiri wandu mavera ndito maishimuno wandu chavera ndito mukara mo kaliwe wa mwina no moto na inmo o tene maka imere wa chiti vina mbimi ingompi ama o proye kanjimpi zera kumuna kucha o yono wa mairi

0: mpati rushinini kuchiwana ngako anachimba wafiko namba mbiri mobengi mpano kapichino maishiri uwempo upo tawa maishi yetu mundu chima chichimi kutashiri mo nambano na imba wapanduka ngunde wandu mawe konji uri unishinini uri chindi muna ucho proye kanjo o proye kona hipero shari ndongo mbele mehi penjine ndongo mbele mehi kushapoye kota eno nengo mashindiro ya kujete shindu wa vino wa shita vino mimo ndo anje nambina ono ongo mbenda ya tuli ndo umpo ongo mbenda umpra mana mwisho ongo mbenda na waka yano mehi mkite kipito mehe mbivera shini ene uri njo proye konjime mune shipenjene ndo proye kama tuwa kwa kwetu anje mba uu mune umundo uu mundo uu yara umundo uto shipeti konosha ndani mabetuwa kwa kakandiri do mara minji anje eshe dhera ndo mehi anda kundo umpra anje kate hile no ya no pete ki pombre mirongo mo bali ndi chiu peuri
1: kuri na uri no budi ko ngi chiu no o na mono o maningiri anga mako mo mai shima chito mirongo itatu ko mo shambo ko shima ipata o mafetu ro no wa no ngiro ma pura tene mba ko shako kushiro no mo koto
0: ko pura tene
1: mo mulu kusha o ana che kui po mba mbiri po nganda bona ro ma pura ne ko ko ratio ni mo mulu ya a chabe ka mpeta pi ko kuri ro ngani pa mo shimo mba kusha ve ki anjo wa po ve kumulo wa mwi no wa mwiro
0: ai tara umundu ima shabinga wese kame vekuna tawa proye kanji kariko mnyo wano penje na amu mwuni angali ne uto kuonga kasho tawa proye kanda kwa dhubi kakabina umuho kono wabina kutoro wando imba na mpena mpena namba mojo icho vina mpyo proye kanji vina bino ude wando mba wana mbana mba shinga woye tapo proye kabianga usha mhukanga betutu mhuke ngati wateo vina mpi wala proye kanda sana shumno mundu ayo shumno mkunu shikunino moshi unjunu amu utukuti mbana anduwa toru uyendosha peno proye konjo hii mawe shangoza proposal sabe shanga shero hepero ruma be ya ikutkiero shamba muka andi na kumbuna mawe wali mungu habi hende vya rarampo zantarata ndanga hae turambi na vya utu kuwa kakutu kuna ndipana hindi ambano mkulano mkuyama zungutu kiro nina mbana hira lira raro hindi vya kwetu katulimba putu alina angai notu watu alina njo shime ingire nangai na umoja mbino paparata asa itafrika njiri umami poteo vina lira vya arwe ovina muna mo vikuni no ndima vitera kaura manga no vengura vitano kachim pena chimwe chimwe serekare chiwa chikuni no chanju ya komuntu onji na yaya ovondro malaya ningo muntu uno munyo ni macho vina vyavakwa me kontrongo kai nunga muntu mungwa rapota kepo hapo vina vya sana ngwini matu kupumo chirongo inganda tuchitivi ah mjire njondo proye kauri mbo kongunda ape konje njio maisho njimbezeri uliti ngayo na maipiti sanjo njara murukondwa mbe vikuni nubi mamuhe eno achita vitha haa kuna mwana mungundo wando vikuni na vya kunu zantarata mkwambi na zaporo na vya yembawa apo vikuni na matu ngura na vemo chirongo na ingire mpewe imanga hini
1: o unuruto tondoro ongo mbeo meisho zemu wako ingira mwaka tupo urutupa mwututupa mwena pano
0: urutume katupo ni nchime rutanga mechi tarali kusha wache mechi tumirongo ikapi vitatu mwache mechi tumirongo vitatu kwa mwache mechi mwe hii nume ikawusha mechi pa ho wandu mbumezeri kusha mbume munu kusha mtu wandu mangai mwako kaenda pa mwandu mape yanga inatu atu konjo kajiperi chao tu wandu mwache matungi matungi ngiru urotonu katuna kuingiru inambi mbiri po oru haira kacho oru roto oru risa dream oru roto no mtu kayari ya washiri kachi biri okay
1: ya runa ya peromboa sana pi yoku ngana yu susa zikuritu kia kumu warusu
0: yoshi na shiwa taro shi na shisha chewe hinu yoshi shi na sharu kuro kampine tanu kusha mo mchimari ya shwe mo ngandala horomende peso kupito shi na shisha sana ngo kashina shishini mapiri uri yoshi na shia kuro shiri shiri mimbu hepo vingura no zonji no njara mo bandu o wataka wara shini ni ulimu paranga wishi kono pepa kani ni popo konosha social security shieke ya no ulithi mburuka mbwa sana mboshi ni shivi o shipeto kukara ulishi maria mbiyo horo mende mbripo viti viso kuya mwishi wanana ondoi maria wa shiwana ni munu nao
1: o shosha anga ino ngarilo kupu itapipo mbune nyimu wadhu na ikotoke kwa social security
0: nga ikotoke maiko toka aroke kumuna aliko lo propo kukuma ningirilo rumwe nga ningirwa nga iko toke no weka etakata mbuturo o maandero wa ntu no taa matu ingiri ndi ipa chimuka munga kwa uzi mbwendo nga chitma ya wai wadhupo nga iye uri kwa anachemba kwa tuwa no mitenda mbili po wando wengi no o wengi nga isi tulina nga mba ndumba era karanje memu nupo nampa kabe pona one manager omwejo wandumba bo wera karitu mwana mukaka kabe tuli yomushimwe mukotopika kubirongoko amishimna kwenje kuirongo kubukosa olonjo mparango umoho karundu okarube ofema ochiere birongo bihempi siwo chiro banda be mwana mukabe noko wako wabe kabe mwana ombo ando benimbo Ponganda kachiko chikempa mperi momoji wombo mwawe munu to haro pambi na kwa mito haro pomoji njika ndo po pero hepero hapa mbika ingiri wile mbi hero hepero katu ingiri yo meji uri upo to haro po hivi wacha fani ya chikwa
1: oh muranga mi rishiu
0: oh nguri rishiwa ok mbika mbara ingiri mbere yu
1: oh amino
0: ok mwaka
1: Oye tuwa na mwenye kutati yoni wa shiwa naji kutati nengaya kwa nganda kuhusema
0: So, eh. ok, haa ni penje pombe
1: Aha, kwa nganda po yopombe ni Wee, aha Opo, opo
0: MTC
1: MTC mbeni, opo yu embo Aha, nukura mtu tu yemba O, mitanda kuda iso kutati na wambi mwenye kumbura nunga kwa kiyama O, mitanda kuda iso kutati na wakura mapumaka nje O, nga hino, okwe nukubwa poko hina bango
0: Aha, mpango wena ya uripe mama viritira uririno Katuna, murangi?
1: Murangi na hongo,
0: mtahaka hindi Nzoho Kavena sina mama viritira toha uri yoku Kulichinda uri shawandu uri Wandu nao vengi mberi mba wandu uri mitandu miwa uri ka wandu Ikari hawa wandu wa temba uri mawe tumbo skore no Mpango kucharo arati wa
1: Mtahaka hindi ngu hindi Mora mama Kitukulise Kwa Jepiri po nambio Watu hakaenika kuna mkwa wabu Tuko ngini kwa hakaenika wa maraka mbalu Ya Njoo nao mbo shiko sawe jona mpratile Mpako maitiri wamba Etakamari hili wako Kwa mbui mbindu rawe ndini Mitando mbiwe ya mwoko toashi mbi mwemba kwa tukulise kushano Omondo mamu shingie moro mama.
2: Meta. Ohara mohara.
1: Ohara na. Oye shikwe.
2: Ami ashi.
1: Ashi shikwe.
2: Fani anje akanguvi.
1: Balako mungwa.
2: Balako mungwa.
1: Shingirongo. Kuntero baba.
2: Kuntero baba.
1: Kuhepa namba vete pumu. Puperipo. O. Tuwa wakaya ni lukurumba. Omondo mbwe wei dhunji usesa sekuriti.
2: Wei dhushi nene.
1: Watulapu shikwe.
2: Ovi novi wana vii. Okuto kushavi ete kushirongo shetu kashi ikaenda kumurungu anda kushiri matutoro odondungenda kenda kumurungu asha viri ilo vino viwa mara matutareri kusha mapeka endo shinapo vi
1: nunga situ yove mamuri yonongarika muenga piwa nondunge jasa napo yae
2: ete feri yonongani saru kuruto kamumba kwa andu vetano shinene mibimuno nondunge yokungura o nganda yo nyama kungura shino mbucheri na mena usha tuno uzi wa nyama mwishimbigwe nyama ikala kwarwe ukiyo kuranda muno shuwa paturo katomeno kwe muni mabili dovi no vio
1: osha wa kwenu wa mbumba muno vio ndo muno shoro muka pamwe osha asha mingu ito uwa mbi usha kareke kono mwenye petapi mwaku ribatila usha wina vya toro mendo kisa mwenjara mkatiko shuana
2: Asha tu shiri shiri anda kutuno mbumba mbumba Asha tu kaenda kumurungu nondunge nchi Wandu da kutungura kumwe Asha tu kae asha tu faro shimbingwe kokure navi
1: Omuni shosi sio security ya nguro ndungo mbwa kie kumaru na kie to yuse njoke kasho
2: Nene no masa ya nguro ndungo mbwa navi
1: Kwepa ya watu kulithi wandu yetu mba mwukoto wa shivi mwemba mbe mbawithi mwukoto umu muna wengu noka pena noka wapira muna watu wapuka mapo urutu unu kusha kako mbapo wako wata muna sitamba shoko hunguliva wapata muna vikuni no adhenya nono imota mwoshi mwikwe kwa watu kulithi mba o moro murina wa
2: murina wa nile murina wa
1: tulina wa o mwiyo kwa shukua afrika na chukua
2: rami titi ugununa
1: katundo kama oke
2: Nakwatira muno, bakutire muno.
1: Mwekulira muno. Nganda yu sasikiritu, enji mwumu kutu nukupura tena. Yae tuwa nukumbira mamuto kukongore na kushita kuma ningiru muno shishisha murongo. Upitia manganda yu. Kakwa ya pato rapu?
2: Mbukare mbeo lata katitito. Kusha me,
3: patura poli na shuna

0: If you are not ready this year, it's okay. If you are not ready this year, it's okay. You just came to listen, learn, prepare your documents for the next call out, because this is not the first and last.
1: Kuepa, kura mambia ruleku erichuangua murangi. Mungu wa murangi njonguno.
2: Kuepa, mashu ya kuboto na rukua kusha. Mwa haka nifemi uirongo. Utaka mwashi nene mboko. Kusha, putuwa vugufa po, tuuletuwa mapiti kirombo kutuhaka nife. Matuli mwoko tuwa shivingwe mbane kwa ambie ni kukunga maake ni haka nekuna olka kashivungwa olka ndiyo ndi erewa chile mamu yiko lukonundu yiko isepa isepa mwema kawala
3: isepa kwa kawala mwitani
2: mero shiwa na nubo jiti ni waka njako shiwa na mwari nuhanja jitape na shiwa kwa ungu lukata yu social security
3: mero shiwa na mwisepa katiti nao yali yalo mangu ndi marisa zaneke kuno zilo ngombe wale kufari yu maobanga nga kapita nga kotia usinoshi wacha ite poko kusha pakuno ndwi rukuru na indi nondi faka mono vihape ulo vyo ndi pakuna kwa isepa kwa rolo kuya njo mbate lo vikando vivari kwa isepa yoku hikifo tusheno kwe yuva moro njuo kumbande kwa jesere kwa rolo kuya njo shimariva nuho matu pite mwanganda njo Namibia Nature Foundation na kupalito marandikiru uovi hangatene murukondwando ogusha ogumbumba mbomba ruo kumuno ngumbi honda chinele chapo kupitra mo conservancy kwa matu munu kukusha mkivi kwa yu hungana yete nu yara maive yanjiri kukusha veni nukutu kutudiliza kumakuri kukwimbo varu embeo batenga kukusha shimuhea kukusha ruhe peo umupura chino mupe Bogusha hange komandro yo kondishi paka manandi ya kwa mboku haka ena no shibario chari ke kipo pia ingo kuyo mai ve ito mbango shinene numbo batu gembo baro embaro okunyama kevere de tundi shevere ndinya mitso longanda o dengi peke peke ye kwa kwa kuno no hange ndio kusha namba no bauto kuya ramo veni moshwa no kutudira kwa mapuli longa no kuhanja uro bina no ku politanga mwambe sabiwo mishomo shiwa nambi shari nabyo
2: Amama na mwukoto wa ise pane wandu wa mwuhu kama plini mwamu utilepi makawala pondi mwuhu karu kwao
3: ya itu imu njira maksi kiende kwa chombinde maksu karara mwa chombinde mwuko mwune matu shi watu mwuko chombinde okudamu mwuhu mwuka sikuwa manambo watu hiko kana indo atuka patila kwa kana indo kama na nao yenda wezi
2: mwamu nungu shangai no yenda we nungu hongi hongi hongi hongi hongi wape tapi ko nombiro yo shugui tuwa shimobu anji ula kushuwa mazena mimbia
3: kako uyendai tumbu wa runa ndo memo kapita kutan kwa maungiro yetu ngurfari na o shiri feke kumuna kwa kuya shiri ovino una hetero o donganda koro mende nda po meridi nda ukano don pati rendu yeta kushuwa na ukuriangamo kati kushuwa na kushuwa kito odongamo lompati odongamo lombrio nduwe ndukunago kushuwa na menuna kusha shiri kukukando shivatu nangase o banduwe shiwa nangase o banduwe vuba nangwazi tuhepo kuye kuhakae no bandu murungu no murungu tuye kuye kuruo mishie mwabia o tuye kuye kuruo ndunge kusha hindi kumu wanyara ndaku chikando shale tufatu olele mba ndaku odo veta lorive nda tufaru nduro mano mbwi ya kuhia yaro ondome no ya peke shiri nunguka moma heke ayeri ke puya rundo neno ombo mu paranga wihe sa shinga fa arande vira o vira de tu peke peke mo chama mu paranga wihe de tu
2: era rombe ni tuari mushine tu ingire kuburo kapuri kuja o shimari o shingi shingi shimaro ki anja sha tekele pini kwa ingire kuno shiwana o shiwa mara hinga ri sha ite pa o shino rudo tondo afana pi mashiwa ngo shiwi kwa mai to kiamu o sha ndi ndo wa shiweri ona pa mwe kupitia mamaningira yenu indi ndo osho shakano mbo hepe wembi nayo tukitoma ni ndokuwa
3: Kuzona hese pa mashi vango kushango mahanja uli orushe norwe yuvanga yeka ende kumurungu orondo longanda dali ratoro wa shiva uli rondo longanda meho matundo mengi mare yango shungura shoshe norwe yuvanga yishika ende kumurungu kutanda valisa kwa longanda varwe wina noho mape vango kusha nambano rushe nondi po kando nonga putfewe peramba kukuya kiso marambe nukusha shorongo ze kusha mundu mwamu nepo maka enda haru matfonje no yemba nambano wanduwe pahe kutoro kutuwa kondondo ya kusha nangahi nona mimake uto kutoki kito obiungulisi wabio rushe no kusha nandali venguma angu kaonji soka nge kwa kushoko kuya tata po huko kutilo zino utaravu hanje maeni no kuungulisa no rushe no roi uvandi indui kuzamba peno hotuhe posawe noho mwakachiko shuwa na to kubatiso do mbatiro o njame po vingulisi wo viyame kwa bandu shumu na mbo wavere noye kubepo ukuya no kubeva sikira o vipange po pedu na wo o dos kole noho ongo kukonjo kueto matuo o meri hongero no matuo mara kwa bandu shumu kole kusha hanje ari upele tundu zango kukushangare konjo kulifa mungunga kukushareke ino shina shino shima kingaro shina mungura ari hari lo vino vingi ko mwe mare mo ro fremo masa ka na vihaka vihaka a ku haka gu vihaka gu vi wa mena ro shange ya ka iyo ina china a ida na wa ru shwa ka masa we a he mo china shi mwe po vi bari chimo zwa u ka shwe pya shi mwe shisha u hande shi mwe mutu na pya a ku ka gu vi ro
2: o tuno wa wetu mbo mo ko mo ferandu o shi wa ni ba ikile ko mo ka pita ya sha tu chiwa Rovana Rupa Peta Pimo, Kuru, any Nunga, no, my mother, Windu, and the Pavir Fakongo to Kongo.
3: Ovirongoyaro Movadi, Moshino Movadi, Mamagonando Movadi, Hira Ramongua, Movadi now, no, Mushina, which one of Shonjawana, Mushari, with the Panjinojika Movadika, Komato de Kokusha, Moshundin, the Mukamabe, Kungu, Wakusha, Rekarepo. Ya mara tukaenda pamwe o mbatero nao imba na mbena noho paroro kuzungamisa kwa bambibo unandali yenu hoko banashe kwa bahongwa kwekiri uka ya uvake kwa mahongero yao kwa mungu na uo mho kwa mbubu kwepo o mbatero kwa ndondo ushi marila
2: umuro miti mbali po msekonde o uwa nombiro ingi apo mungu mato kushitari kusha amashi teko maningiriro kwa ino kumumefike kwa mbubu kwa mbubu
3: Imagine I'm going to show we have in business of Kusho Bambati Rose, two men are going to Shimadiva, she told Shimadiva, she won now, Shimadiva, she Hununua, Koshimadiva, Ovangule, she the Kuta Kongandare, Tunji, or Social Security Commissioner, Ovangulia, Shashima Kushuana, or Mutane, Nokamari, or Social Security to Kuka for Capace, Pakwe, Momere, Kuku, Pia Kuete, or Kashuaka, or the woman of Kuao, and Japan or Tishi, the Shimashi, who she the Kokosho, how we move. Kuindi kuwa kuindi kwa kuhusu kama hivyo ngo kuhuka na nakando ndio kama kati siku kile kwa kuchirua mo nyumbi ndio yetu ndi yoku kutoa o kundi amanda moshiwana nushimi na kwa ndugu mbehi na viungura kuhusu hivi kana matu mingine kuhusha o ndugu vishi kuhusha kaka donge shefa o donge vivaje posia oko zopro yekande ta kundi amo kushiwana nu zeli kwa ndugu yivande kari owini moshiwana Oja, avezi tiso maningiro ndeli moshu wako shu maningiro ngowe o proyeka yu o muni kuhulike we po yuwe yobjese hita yu o muni kuhulike we po petunduro e vandungave ungure kumwe kushatuhi tiso maningiro ngu maire iso shivara shu shiwa na maikura mene po shu biwa na motu kutira nga ehite ya maepitire moronga nda nda ya ku nda ndeli shangisa kwa shiveka kushu oronga nda ndeha wileke hiyo yohoro mende po odo conservancy po vila tayetu yovato oroa oruku otukondwa ya kukushashiri ae haimbira hiwa lukuru kofia yende yeka we kuno mani ngilio yawe maedhu kutukondwa kwa farwe kwa maedhu mungu kutukondwa kwa we kutufingi wandwe tukara na ingo kufino kuyandia kwa mbaka katfi kwa mani ngilio yetu aie uruku wae panjara lukuru tunoka rutu uke tunoho kutushanga kwa kusha chumo itifo mani ngilio wee kama ningiwe kaka pilisa kurutundi na ingi na ingi alika ne anje kwa mbaka tuko inawe mena kusha ondondo ndenga kututa rako kusha maningiwe wenga inawe hendi kwa kaka pilisa kwa wakaka pilisa po kushiti lenao ae nino kuwa rukuru ni nda hiyaro ukatare wa mimbo mundu za wao uja me mela ere kwa eteno hewepeni tulimbo nushinene chapo kwa mundu ngue ya rukuru au shango rukuru enduro maningiro akuno mauva ngunda tuhia pata kwenye kuhama tu mutare vya tuta kukushaka kushisho hivyo mba kukwe angele kwa mba ngombaka tu mba koshi mba pira nji kwa kakatiri sile kwa sa shiweke ya pa ombo mukarira muvengi eta tu atu haka kano ruvedero kwa anja kwa mba ngombi kukubate kushatika na andali uvileke hivari ngundo mauva ngo yoma patirongo manjo wa yunia hiye ya konjie kutupa ha mtu raisile kukusha mwakonjo mwandele tuta letuye nyo kukubate kukusha
2: amha panjara na pasha muka amenwa ayo baoka sio ngwa kutupa kitu kitambo ngwa na matetu ngwa na ngwa enji no tuko fe tumu na ro bo para ngwa na mbia ete ima tenge tumu ko twashi ngwe ku hanja ura kitu shinge ngwa na yombo ulimo kondwa ndi okama heki muloko ise parimwe kuchibende wachimesha po ingena wa japo twaka ine kuto ingira mukalo kwa

0: Vladimir.
1: Kukwepa nao, kura mambianja mbako nji kuhiri shua murangi metu patile oshungure osha chichi yako mandero murangi.
2: Kukwepa shido osha mbianja, kukwepa rukua osha shwaka enda pa mwenu mkulati ne o kubiti ya monga dangi o sosia siti kukomisha nge no jitiro ogonga no uwa no rombiro mkuma yetoki yako shuana o mungu ya o shuana shashi lingwe shia mwono doko mbano kukwepa o njibisiro no ma hanja uri o mawa ohunga no wano mbiro njima ito kupitira munganda yao no kienda kushwana osho mwano kutundula kushwana hiti yana mbia chipite mwangiara osha kwa masetu no ngiripo kwa ngadaji o social security commissiona o mbukati kwa wawo ngilo wengi mbaka mkoto wa shivi ngwemba paro mune ni nguwa sha omute nguwa shi dumawe o ngwa reita kusha o uhepe o vina mwenyambio vinene o shambi tuku pamo ngombe isi mwezi wa projeka wa nduwatu washi miguma ito kuyanja komba nguwe ya peke usha ino ni beute o kesefa yoma ihi mwe kondwa nui peka ofe kawina mbaka no pupu usha kawina kuka hama mawe utu kuto kushitoma ni milo rukuru ningunda o mawiwa ya shito milo wita tuko mwere mbubu usha ambu umwe ngundo shikula shichia asisi ya komandero o wewe nundendo yoku uriwangalitha pa mwe kushitoma ningiro wakuta o ngechefa anga yokia tata mokoto washi mingu petu njiwa ngandaji NBC njiwa TV yonji aika pita mba au yang matumunu mbayo bora kwa tu tukamune ngandangi yo jitwa mune rukuru onji akasari kuma tulusha onji ako katane ho busha onji onji kupa pa peka ndiro ngaro roya zero fake imuna imba tukonde kebo maendo port olungungu bora kapita we baba pa ho ndo matuli okusha abihembi omongo ngiro kye kutane ora peka busha o uwano bombiro mukete kete na mbi anushi ne o ngandaji yo sasa bilito yiji na ipi oshwa mwasho jima hachi piti metuondi oro roo na pare womba gumu kwa tuwa kwa mshimbi kwembi mwumu usha shoshiri ya uhi yunga kwa mbumba kwa oro na pabu mwaka yokora usha atematu ungulambi atematu ungulambi mwumu usha mwumu usha oshwa mashavu onji kilo o nyingi yoko maa sanu yom kumbanda osha kuyo makasetu yo o tuko nji kutuwa mwoshika mwko nyungu matuko nji wakaya na kuna kastro shiro mwasho wa shiro shaharangata mitu kwenye sanga hino unu hange nja fana pino mero wa imbambia mkoto hachi vingwe oke kuprati nano oke kuri biro oveni o viungura no uwa no biro vima hito kianjwe hii onganaji oso siya security commissioner osha koma fitu yo o nguweta osho mbiro yonganda jo oja imbio o shima vimunika na ambo watu kujwa kaina kuna kastro nu mbaharo mdra hivara mundu hacha menja o mashengwa hinjio wana mwangu tatare mwashimbele mwashira shofiki ya sasa esha ila hinjio mbutu lipa mwemba mwakoto o washi dhingwe ngoro mundu wa mundu wa kaina uja imbio o mbiri pona o watu tuambe tumbwa shuwa mwambi tuko lise katizi mba uja o mundu wa hara nawa
3: hara wara wara tawezi mwa hara
2: kwa hara nawa omwete kwa shikwai
3: omwete ngayo shabia onja
2: omwete kwa shabia onja shido mwi
3: omwra mwaji
2: shido oku mpratinuwe wengi o mtu kwa shabia onja mwuru mwuru mwuru mwuru watu wana kwa mahanja uri nilumate tulu kwa kwa ngataji o social security watu wana kwa shinene
3: ama madoma o mahanja uri nawa o ule uri po kujia wando hii kaya nindomba pila ndo doko dokuli kura mena kupena imbo ule uri ndo do ramra no social security kwa uja mwana kwa uta vinawe hindi kupe kwa uja mburipo
2: kwa namba mwaka itawe kwa utukupabu utukupamwe po
3: aika mwede tumbura kakakana kwa shikoro kwa katuliko inanjwe kwa mbili kwa mbili mitanda uri ndio kupula tena uri
2: kwa hivyo nilupawa mitanda uwe kumunikile vi
3: kwa kumitanda punga vi shiwa mbaya tokula kusema ondwa ende pamwe na imbo umba na imbo mbili kumushimi kwemba hii nawa uri ima mbeza mwako tamai pala forum peta uja maishi tisi kwa hepa
2: kwa hepa chinene mwete mwasha mwenja mwete pena mwure na waje umwe wai ingwi mbalu wana rupambo shungura shandi nonti Castro ndaye purate nepo Castro mba kwa tu purate nepo mwohora na wa
4: chuka wa mime ta mwuta anya chuka rutenga
2: mwuru mwoto
4: ame waisa nangari ngombe uja ndangi kusha hii tuwe kupurati na kwa anangwa nji mwati mwati kutomo
2: social security
4: social security mara nao social security hii yetu tuitu pato wadondunge tuwadhu unawa mara tunori ngima tuwanga unawa kumbando social security unga nubiku ni norote nubiku ni norote tunikuwa ye ato matu hepo mbatilo likawa hona nje matu hepo mbatilo kumutima shiri uri ninge mbatilo matu hepaka kusha hii okusha shiku mshukuni nao mutu

0: kuyata tamu tuliamu mara nyumba tuliamu tuye pachichiri ndengi kukumaire wenu mwote
1: mwote mwote Castro shino engwi shwa na muno shino hange mashi yora yora twa haka ile mwenengo sama na rukuru ngarongo bya mashi mbama na rukuru kombepo o uno hange jitapi
2: o hange onyo nyimbali na yoko bako rukuru ndambano njiri moko twa shiri gwenji omunene no ngwa gwa uno gwinda bimbo wacho wako wa ya maraka ngwa fara du nyere fara du wazana ya shwa na shana imbia mashi mini kwa shiavu o ngando nji kula mena po ndero lo shwa na obinamba eta opo mbugiro jombi ya burukutu kata wafu wako mbwa ya ambano kula amba ulini kutea usharika na ngondo mawango mbira ngwete vio kumwezo ushambu mwengonde hiye ya apo matu muna mani nkiri vio mwengonde mundashi zingwe nei po nga ino tuwa uli matutu wala mbwa vira ndoto atuka tuwa kumbando virae puo atuka tuwa kumbando virae po nga ino matule semo atupahodo mbatero wando matu watero kutopo inamima mashangwa Aviva la kuzombero la social security. Sharu mwenga ina tumuna mamba tirupovi. Pazia njua hangi upu iri sinene ulindangi nene kujushu.
1: Na wana wana shiro mea kutanga mba porutundu indi. Orutundu imba luli mera katiro kambi hii. O inyanganga ngu ii matoroke nonga mabu mume. E maa kushipura mawaku ni. O washa shike tate?
3: Baja vii. Una jingi zashi. Na mbiro jerero. No chimburu na wakatiti. Na mbano inambi mea nfela vii maru yungura mbili. Marampa haka pomaraka.
1: Muni uno viungura mbiuli mwembu kama ushitasi.
3: Yango vo ima mbiu mbiungura. Mbiungura vo ima. Mbishwa vo ima ushave unguru wavi.
1: Kwep, muna mwasha kakastro, raka ndiro kambi ima kumari anji uvi kuingo mashiti wa mani ngiriro. Kwa obiwi hepa.
2: Alika ye tuliko radio. Erakaro shingiriza mezu uze mbuno mwenene wafio kushambu uninga nupo kushu mandu ina kushua o inambika vina vio mwenye ushangai na mechiri tira kako inga ino watu oromba pira andasha atwaro shingiriza uandashike musini nango o inambi vina ushua na shihe na kieneno kumuna mba mtu mundu waro mwisha wali po mwisha tatuma vio ngurapa mpura kajima eneno kulesa mena kusha mbasha ngawepa hodo ngandia ndantuma wikarapo katika ono social security ndantuma isana ushoda development agency uzo wando wambe na injo shishiwe shokusha hapo vikwae mbili vikwae oshinashima hepo kushite yoku wanja po andumba nokie kukungira kuhurisha kaka mimi angu kungura ni eshe pehepa ni andakupa ungura ni andakupa ungura ni wanashi yamba tunapa magishi nene awe toro wina mbewe tokuma nomba pirambi ukujarika na onje zile njihena po nabuita horomene shinu imaliwa shiri mbewe na mbima maraka wando wenu asha tukotora shiri nga hino na muria weza asha tushite na ondungo mpwa umundawe herire sere rizu vire ni wapa ushandaya magatero yomundu wara nje munino hewagu ukuja kakushe mogu vikako kakushe mogu vikako kusha shikando shitu ya nashi ingiriza anweka mbura ya mtu kashino ke usino kuzepo ingiriza vive umuandu no
3: ya wana chopuwe ni mawe nyo kunjivatera wahongwa ya miwukwa mbare na ngafo ime mawiro ndo kwa miriki mchivi ya kaya na ukwa wana chopuwe ni mawe njivatera
1: okwe panao wali mogo to watu wana mshigwe
4: Siri, mimesha nuku nini kuhepa uja nitwe kuri angeru amba nusiri mezeri kusha bitwa pe wamba avi mbi mutu maa tuka hama pamwe tutwa pasana atuka enda komu rungu na vishi nende
1: okwepa nao shiko shawe njabeka buda ni mguzambo mbio okupa huku kugambo kunyinga nyinga tu yende mnambu wa kari pepa Oja mwoka wina maa kukawa shungulaji yari ya mapeta mwoka shuwa na mga shungile kwa yani tulipi
2: mwoka tulipo kakari pepa mshiriru njombo osha njombo imu wanene wambo pwede mwoka tulimo osha njombo imu olisha tano no hande yuwa mwomuro ngana etano tulipo mbele wa mtoro wa lukonto opo tulimbo omo mwio mwoko mnene alika natupa mba uwa hili opo mwio mwoko mnene kandishima hiviti pomoronga na ime ponga inatuka beti sama meta oni mbina mihinga mbodo upa tulu inyoku ngira kando kabe yangu kuseka ya okuja tulimbo mwaka ripepa opo mbele wa kukondwa omo mwio kandishima hiviti pomoronga na ime ya
1: nambika na kene katolo okwe pana shabwe njia mita mbabia nene meka mbabia nene mbitwa ngosho mbolo kandifiro yo nguko twashi wingwe kuimbiwa cha manongana juu social security ngongiro keta ukupuno mbiro kwa shwana ombyo ashikisha opo maye kotro mbako ko bengo tuhire po yero meturo mapitiro amimba birikira
5: ogwe bana ku irishwa murangi ngwe tupena kudako ko shivingwe unjio njia kathari kodo nongo kwenye mba mumuri podo TV mamu ya neno kutarela shungura shomanji ronjodo giro thenina ko muyaruke o munane we hindi o Botswana o mukuru Festus mukhae mapiri thiro mana munyo kuru kiko erimo TV njo we imwe uwe chupuo gatu hami kiremba sha tu haka enene po muyaruku hepa o tuada fako ndongo ngora thaneno njia ya kakadho na firia maa kwe no mitanda. Kuyo njima tutuoramba uliringa ndupu maika andera shatu tirepo ya lugu hepa.

0: ngirukaende pamwena mwabuda nemutakamena muthura chinene kovengunda nguva pandire kukaenda puna ite mewara peke ndiondi nambanonga inurumwe ko vandu vengi nao kalivize keti makikaenda namo vito vingi peke peke numuthongongola thene tunzutukaa natho ambana mimbiamba okie kuhingirira po mitando kukaenda puno mitando vini vetu pe una hepiro waende evandi o shashimatishuwe kusha wina lukwao evandi rino mahero mingi uliriko mpratine wina lukwao shomunu nguva pandire mba kawa rumwe ndu twakutuka uri nge ino ndu turi pe hipo ya kushiro kuri ya ruka mumunyo kusha hapo ndi vandi anga ndu shimali ya kwa mina ove ne evande rashike ngoma tukaenda pa mwe kaenda puno mutanda twakaenda pa modumburo dengi chinene chimwe modumburuka onguri shari ove wandara na ive ali ruka ndu kalume ndu uriri ngoma tukaenda pa makusha metu pe kusha hapo ndi shimatu hingirire vandi rokusha mwana yeso ndaruka ndaronda ke yuro ngai no una hepero waro ora shike nukove na ami shomundu ne mali hejike shalirowe meki ya kura mgarwe zeke tuka peke ngeje njituka ya ndipa mwina bano tuthirikati le kuingo mutanda na ingo mnene nguma pratine kwa te oru nga nuna hepiri uvandi
1: ya na yoku heba chinine kakai kukuji ya kura kuprohama ya peke nji ya kumu mwino kui ya nindi wara peke iwa romaro ndiwa kristi shimaruka ke yuru unandingu uvandi hili shimuta wato kutamu wa taira peke peke ondodo ndenga oyo main mitro maukiro po yo ma profit ronga ka kokuja makuyo mugatire wishi ya makwatira pisha rumbo mashingi maiko 50 chalumbo mako kaja ngo kama penduka nisha ngo penduka maruka kiwo uyungu ndenga nje tuta ko maukiro kuja o main mitro kuja mbimbia shama chiti washita ine mitro njija kwa shwatara o makwidi kringa anja kwimbo mbari punai ujagi o amin uja mbibu njabu kino kia kwe nondi ya mishimba ichimbi haireke na kwe uja rukwa o meironga ikura mirapo meironga kwa nchapu kime na uja shiwa leze kumimburo yungura wa apostile mwaka muna uja shiwa oranga nene maimburu kili wa rapende kwa sito mbibu njabu uchi ya kumbanda ya wayo utu kuhingira maraka pili peke pandi eseri na mirongo yu wari nishiwa kwa mbari porvede nto pondonga moncho uchi wa rukwa oro meri ya rukiro kwa mburuka kuja Icha rukaketi silo chorose wapo murupandoni wajava kapo na ite na wina mwete sheri mwete ujaudu mwete upitira mwambe kunja kuki ya kuja mwe mtu kutojo jana
0: Oko heba shinene na maranga inurume naamu katika ito tuwanganjara nao matu shuo kusha wata kwa mba kara mtu mwa waiho mirongo vini ni kusha nambano masha po maharuka kui he anga hinopo nundo mbungu hiro kusha ente noho teni nukulikari kakone kwa hitu pa kusha hapo nuhanje ongwa ya ome naraisha karu mwa wango mirongo vini kumbunda ndi ya maharuka keyuru
1: Jino hina mdengu mwa wango mirongo vini mbo ya rumi rongi jisiro wa waho rukewa madu mburuka na wa wengi anandea kujabara ile kando wengi peke peke ni nepo toka po meko kama mtu kwa wengi wali mongi angiru kawari no no no certain people ya kawari wa taka mimi pondo kima tu mburuka Thomas akuma gajeta mbi mungu makiwe uja shino chitenga ringo marongeri so ba ngamba mena uja uma so kutiro haungura ujito ye kugarisha kwa yanavie okuviru wa vire ndru wa koke kia njuma unjiru no no maunjiru uhupa no mtaka mi maandumumba siwa kumbunda ujo jino shi naibiru maumi rungu hini ngu ya rama rungu kivitiru wa kambure uja vio yunga nepamwe vika ya maimbi wa hongwa mwambura ndatu nuhinga maka unjiru wa kristai biha panjara uja nakuwe pango masango no kukuwe zi uparita njua shi mamu mburuka kwa maumi rungu hini kubunuwa na wapaka na makwe kuyo manini manduwa piduka shiwa hiko hiru ngo peke peke shiwa veta na dae shima tuwe mburuka kristu shima hitimo mira hakaenda kuna wangewa njiwa nukuri moma na usha wepa hewa usho njiwa ngurupa hindi ya ndekwe uri usha ya ringo kia njango masango nukudhika misaru kwa usha shima wika unja kumurungu ya tara nukuri shinajaru shinahevero usha vitara mpide usha meko kanume penduku usha chongoro kena kuri la isa kuhu uja mapekari no uka huku ya hiti wa penduka uja maomi no mwenye nukuri hizo mbendu kilo njinjara isiwa na mwishu wata mburu yungu la apostol na paula shima changa na hiri uja mbendu kilo njinjara ina ya horeko na mwini kwa wando vengi peke peke fako mana peke peke ya kasha ami paula umba kari umteni no kumuna kristo uja wina rukwa ya rupa ruku tiza isa kwa nduondi no kuhe na uhatu imbo uja maprofeto na ino kapote shiu mwatu ya mburu ose ni hitri na naibu wa farisi opa ve kwenye kwa kushavi urutu kwenye kwa kristo ndi shiru hena rashe verwa mavere kuti vapenduka ajongwa rorutwa vakauya muna mupendukiri anande ngokudeita akoshimbumba chimbo vakongoti murongo nai varipowe kuti kuya mamuromuruka Maria Magdalena chiyayoka rogiriso rutuko kiendo waingira kuna vorukwa kuya wodeita kuvandu vengi pekepeko kienini tangi kuya chiro chachimba hiya mupozha kumaprofeti vapainaitwa vapenduka numi nekotoka yari nuna ndengu mushambo ndai yeichimaime yuru yari momo mapatrutu meyiwa unda ndai haitari paino vantu pakapito maseri mbari imbai mutare literally chimei uya pondondo yo forensic apo yo yekurungi chimokomdonona ovenongona ndaimbombisho ovoitiesa chimabombisha kave kambura uya pena mona chimaitasaniki vetoru hatuiwa ndumbo esirino chiupe mbari kuya chiuya anokamburusha tumaunguro vihimisepo achitiri for certain ndimatene kurikamisa kuya chiri wapenduka matene kurikamisa kuya chiri wakoka ondimbo hatuimbopuwa rino washangirepo okuya rukwavo vianjamasa rukwavo oshe testamende po ekurungi mari kutoka rukwavo
0: tokuya pachinene nambano charirove meka muri kuchanei tohone matwengere kune ingo mutanda chinene kokusha wadhuva noko kusha rumenge hino rumwe pena ngungwe hadhuvire nai noho shwendo tora chinene mitanda vienda vipanyala injo ngamburire nuka kushashike kako omena kuchanga hino rumwe timbumbuturo nanu omitanda rumwe kati vadza popedzo kokusha tieni nokuluva injo onjivisiro nji nambano narikane mekupuka ruvere uri ishuna koko kusha tuhangasane tutehe kusha pano shima tukia kiuwe na heperondi na mbano ndi ngahino vina vya utirapiko vingi watu hapo posemi yangu kushali rumwe chipe na yungu haru huku vuba uliri rumwe ngumali rumu ninga nduku prati na kiraka rwe ndio ndi kukusha tu honge pamwe tu liro vandurumwe mbuma tu prati na ishinini kusha hapo numbi vinu vini vya diri pinuma vipi nunga hinu rumwe iraka rwe ndi mali liro mbo kumundu nangoli inga ndurumwe nguwa munu kusha ai nangoro kukaa popedo nangali na indho kereka uku kulitho mpepe anji mwina kani huku kapo pedhu na njambi nketu tire shajima tu hingire muhembo vetatu kwa shinjombo tukaende pamwe
1: ya huku na hibiru kwa po ndengi kwa kumutanda uhengu mapuratini na mambo mengi kako mambo umi mulika misa nao hunga nombindu gira Kristu na ingo meru na inji evangili la muhona bo mautiru uye muhona shima mimo wandusha kwa mashango yembo na muhona uviwa hita muwantu uviwa hita autwa porushiva o mkoro pokatiko vantu na mkuru uki uja mundo rusura mwona nda mkuri na ushima mwona mwona nyeza sepa ngura mwona na mwona tui na imba mipata na mwona tui ngura mwona ya mwona imu hoko ui chirumbu imu lulu wa tui ngura mwona ya mwona uja mwona maino kuhanganisa uviwa mbwa yetu na yata manaeva mbi apepo uka anumbungu chirumbu kiendeka kurume mkuru kwa hiyo mbintungi yoro tunda alipunguwa na oi na mwenyengi kaina ya emena mba mwona ujamaa mwandumba mbebe suwera mwona kusha urunde umemo urushiva kwa distance hapo katika ya na mwona ujamaa maitha pundo urushiva ndi mwono unja pa mshima tole mburuka hata manaeva avi ika unja puna mwona avi ingire kuna mwona ujima mishu ingire mwona mkwaza njipo kuna angama mwono mwurunde shuwe ya avi hautokeno kano eksesa njiru kwa kumwona uya nambano mwona wafiru wandu chinini nga chiti uja maa mwandu mwandu wenu uru nde mareo wafiru kafiru uru nde mafiru wandu nga chiti uja ima cha oke eta mbihi nde mwona yesu meko uja mwandiru ye ye nja moyo ye ondo wandu weni mweni kawena maza kuri ya pura poro kuri po ufemba unanda eta pimbo wakambule kapeno maina isha mwena uja mbikumbo hili nga pipo mbiresa upe tapipo mshita uja mwamu yapuke uyapuke wetu ye upitira mwakutaka mamu Kristu uje dhito so mungamburu mu Kristu muna mutu waro wa semba mungu waro wa semba mu njitu kwekse za wisha tino kuhita muhona wanjambi na poku kukumba kumuhona poku nyingi nangamu china poku kwa unja kune ingi muhona kipitira mu Kristu minaro kusha ee muya puki wono mingi enja shono na muhona shima tako tishima tia minara yesu shima tukumutu shia tate minara muhona yesu uja muhona shima tako teke ishitako ishitu hati na mitima etu imbete matu kamburu mu Kristu utara kukristu hondi nambano chimwa mo testamenti kuru ka atako kwa ndumbu uru ndi waru kwa atako kumbi mtunji hondi na njia tika po shitie jombungu hiru uja nambano murewe randi nudi kristu shatana penduka mbi mtunji hitu kumai ni ushatie kumono nambako kondondo umutanda mosha kondondo wangamburi mosha muhona sha mema umundawi wa mema kusha matoni shuwa reto mbibu kwa nisha kwa suwiru wa

0: ore uno shiwata bondondo constitution o mu Namibia uhe uno usemba masoke no kunyikira government osho ukwatira we opo mukambura we uno usemba kupitira mundira Kristu ndimene kuti manda kumuona uchamuona Kristu wachinde mihisetu uya misero kuvera kwa Kristu ariyo musiona kusha Kristu ariyo musiona kusha mpito mutundu uye kiri kuyo mu musiona kwa njipatura mbepo njabike njipo unongo okusha ndiro ndiro kwa yaito maini na kusha tenu ukano mani njira kumuona kupitira mu Kristu kasha tenu ukana amweto henye okusha umutando shoshamba na sakrama mumuona ya njaya unangariye nkwa hongoro njira kwe Bibela kumuruma idongo kusha chondwa kumuona kena kuika miso njira kwe dumo kaonjo munganchi chondwa kumuona kushiviru chihuru nime chishiviru munganchi ena kusha kono kero kunguri nambio mungu la paradiso munganchi kusha kutanda uli gumo ya po nguri monjira kusha onjira yiyo ntikame kuika eno mahea upekano mshuo pepesa mwepa kusha ukaonje membora mwona mwepa kusha ukaonje mchiri la mwona chalumbo kaino kishari umure chinene
1: I am going to go to the house.
0: Mwepo kutoro ya wanjio ulikoho na yo okurilo mkohote. Mwepo ya njio cha Kristu. Sho unongo rumwe. Nondani wangeche fandu ye kura. Yona mai metu kivyo cha metu po unongo. Yunguro unongo nombutilo unongo hui. So ujo shwe. Shwa haka moto kieno kia kuye nambano. Ya mwona tu kivyo ni. Namba mbe kukambula mbi minara Kristu. Po urimo mahongiro nino mato. Kira wanga hino anda yoshima riva. Po domoji ularume. Gariro ronte ushimne. Ulo yino kufetana. Porto kutte kompango we ningi ndika onja mu mjomitande uyo modo kino kya kumuhona o excess ishine jishiro petra itayo kupitira mu Kristu ana ndiye mburi nisho matongoro kwa usha po wengi mbe mu yakura opuwa pe osembago kuisa ni usha na shwa muhona usha wechine shi automatisa utokie nilo kuritwa pehi otora Kristu no mbi brasilo maisha atudara Kristu Tokie no kudara Kristu kusha wino kuriro pa ndina yindi mwana ndo kino kuyo citizen aye yuru o kanne po pomu kwatra we yuru o kujja mu kyakura Kristu kino kumu mwambi o mundu wa hirango la chime kupangwa ko hospitala yetu eka ni chimara cha pe kishwe e pe chimara tu pangwa na sare tetu no chezwe wa kwatira kino ku kupangwa uliko ka hino kujo i mari ti po juwe na jono putinya ndo no kupangwa uli u semba ko kwatira mu yako ndo parisa ndo uye shuro mwashu mu kwatira mundu opinge pena mbangu ko tene chichapo inambi mweno kumun uya iza mutanda mutanda we mulingina we tatera kumona mbutere made kapo mbutere ditukana ndani bakano mbutere wengi ofie kusha ndivi kama shavi o yeshi wengira mangapo inavi yeshi njuru meta kunyu na maso kapita meta kombat rinja tanana masanji mun babe dongo kokusha andaye uja tunamaini netu matino kukano uno matoke mshuro mu Kristu rukupo akura Kristu mu mnyore kanja puno sana kape kuisa kuko matoke uno ni Kristu emuni metu kuika puno nda yambare metu kuika no ushavi unda muri mu yembi mamu kano matoke mu mingi shine uja pupeno matoke ro upeno utoni o shima tishwa nda pondondo skole chishwa kano ma no examina po no testa Ngi kamizo ya wapwiro kienda kontundu njare poko ya wapwiro. Uja matu uparito wapo tungi usha. Uyongi mamukano matu kero. Mamukano makukwekuriru. Mamukano mbutarele. Amu panjaro ngamburu wenu. Uja jende uparito mutanda we. Madu mburgo maerea Kristu mirunga kushali. Atu panjaro mbango. Atu teko ngamburu wetu. Shitu aputara. Atu pelo ndambu wetu kia ruke poru kwa. Unje kuyengu na masa guma ene sali. Kaya nishima jitini na hiyo jiraira kwa mutanda yuja kwa mutanda uhinguripo kapeno mwe mtu upa mbi chiri chiri nukwe na mwona na uja mdumo sasa nekipi tulimotu wewe tule ushinene tulimotu wewe tunaoma ruko watu wewe tu exciting amena usha miwere jombi haribo kwa nime yetu nambale ya patruga kwete na haro wafanda wa mpatruge mbe tanyi ya tuli honge kwa mungu yuja zekama menara mwona pinyi na ukumba uja mwona eto nanyo Tega mau kapal siung gula, tega mau kongkur siung juri. Ini menjadi jono kiri siung juri.

0: Ndugu mwana ambalo ndio chukobe. Tekama rumu uno ndungi kuto kwa ngisa makala uri mtu kwa ndoto kwa mpanda. Kuge kupuno ngu uno masambaze kama ungu lise mkambujo. Kini no kunji jinaji mmashi kukira. Kwa uno ngu kumba kwa mboroto no wikuhuna. Tekama ungu lise jinaji mkamburi yo. Ndi mbibe la rupa maito ngu jano. Mkamburi njiena. Njiena uvishi hivi hapi. Ujo mkamburi njiako. Mkamburi mwana ngarupi seka metu. Turi yo njirela yuye mkunduro yewe tu. Mkutoro ntambono ndana ukiro. Ya uya kumitenda hii, ujarika nenga tupawa maangira mwereo mtu ulimi. Hile tulakura mwereo utomio wingi. Mwereo uja utomio mbino kuhi na njiri ya nonongo, matuki wa kongotu. Natupawa maangira, kuja mungu rofaka hii mandaye mwesemesta, pombari mwesemesta chakuma ino kutekosta. Harika thikami mwia kemuke hili wange, thikami mwe mtengu, mtengi rokuwembe veni mamano mbumu hupa, hili oshinasha peki. Kadujo jeto mitanda ni mbo tuja katinu kareyo mitanda mshinache hiuta ashianda churo mitanda ni yuwari mpwe kwa moshi njuri yomu ndo mneni cha umbo hili oshinache hili kishweno kieno kushimu na isha kapi uja paheu nongo ni mwese kazama ipatroga peke peke kushomo mahunju kushomo maoli po mdo miyero ya yorongo mbibia patroga ngombe shimali mwese kipindia kirito job market wa mpatroga ngama jishimesho mutena shiwa tandoku ngura minara mkona di kwa mpako shimini usha ukae ndo ukoni usha urile o mdu wapiki mdiri sana kuhino kuyomuri
1: ya meka mru kusha kuingo mpulati ni kuma kaenda puna amini kuyo matu kaenda pamwe mundu matu kaenda pamwe tuho mundu mutanda nami shitwa kaenda pamwe tuwa kaenda pamwe ngunda iru kati titi okatito katiti nangali ile mikamprokusha nyana jena mbano na mtu okuya kuzoskolenzo kombanda chima twingire ni wakonja wakamana shari robe nambano kushinjo njipe ko kushabyo be uyu kaliro mukambule no shashonzo kunjira ile kushashiri obandu rumwe shwa zo kushumundu mukambule be uto kusha at ya no hanje kono kushusha ngoma tokero oye apina yake yapi kuitirelo kusha opea byu kaliro mukambule ko ndio ndipo ukambikire.
0: Okay, mwenangiranji ya mwaku pitira mwaku kama maungani na wa Kristi kwa tunki. Kukulizio mkando mkwenda ta Everett Zapo kawa kwa mwaka isha na kaji nini. Uche mkwetu hongo kukumba, kwetu hongo kunyingira kumuhona, kwetu hongo kutatira kumuhona. Uche shimye hitimo mwaku yanji mwenji kumuhona kacharo chino shive mwena uche anjoto hongo honga na uche kuna muhona. Mumu na potu ya tingi ametuziri, ametuponja mo. Na kura na mkuru kadeshi. Shia kumbu mumu na ushinajima chikibiru, utuhisho usha atata. Kuma shia kumbu usha pape kibiru china mumu niwe. Ushinajisha, jisha memo njara pera, ruto kushua muhona ngui. Utuwira ngutu watira muhito ringi peke peke. Muhona ngui mamangu, ushime mnyendiri, mnyendiri, mnyendiri, mnyendiri, peke. Uka kumumu mpofie usha. Sia nyingiro sina ushita udiraitha mumi hingwa peke peke uji na hiyo njipo ndelo kubangu kushuwa kumurungu. Umunyuanje mbanja mochi mbisho kusha. Munu kukusha vii. Ushine shitenga shi mbafuera mwona pondono njimesha mbafuera. Iso kino kura hito njitu. Munga wama religion njipaihe. Ushauri ura hito kutaka me. Kumu yenda kula pondono religion njipa mpondono ukupu. Ushu maria njirwe kumuhana. Opo kumbikira po utana ukapehe. Uru kuporwe kuna mwana kwa hila ujihiri ndekoso ila pono ronjo. Kwa mbo jinashiawe, o ufupi wa mwenye butu hupa. Ni wale ufupi mba na indichi ukara. Ndeo kapita uruwe rokoveta. So mwono usha ambano jimba patu kampo mwenye wanji wadu wa kienji. Neipi. Muna ambano jima tuwa kino roskola sana wa theology msa. Tushavi, fane ne mushavi, kuno mwana keko ose mba hii peri nao. Nuhu, amishimba anju mwenye wanji kawao cha mwana keko ose mba peri nao kwa mbi. Posi ujimu ya muhona keko nukunuguri kwa mbaki indio toke mwa lako. Mbashi kempo. Uja, urugua mongaro nju. Chagumbo mkwenye unye kumuhona, uji kwa shimo panjara. Kone jina shimo panjara. Na uji ingu nuhina vihi unguwe ya nja kuhia vihi ndumu hepa unayu. Undi jima shanga ndaya paula shima na mburgiso wa kreste. Masi ya vihi mburgiso na vihi hovi enu. Na vihi hovi enu mwapewa all things are yours. Ugusha, mjie mjie mjie vika miwisha mbika onje mungamburi. Chagumbo ya umehangira njiye jimwe he lasi jitu hangira muta nyombiri mo high school mwone njiva tere mano degree ya njondenga njiro bachelor se mano isha wari ona sa isha moro yungiri poku mano master's anchi mwema kwa njira wa mwona na ushungu njiye piso wipito wingi kwa patruo nungu wanji ushampino ata yushimba uto kwenye na mwona mpia inei inei sa kwa eno kupatruo mirusha na umbulu mewewe rei nambari mpia ino kupita mehindi bien bila kami no pehire tu mehire.

0: ya South Asia mu Nepal okupa tro miro no kungo bihimi zyo mbie na munji ko ami mu nyumbo anje ombie hidu jambika onje ko ngo kutaka makwi ojina kya rudufirure ya pa yimi mirunga na makuta ro yiru chipito chinene ya rudufirure ndu jitaka mizangandi nondi kuja shimi u eheri hahira shimba chiton tatairo eheri abskriva kujopua kaguna mbatiro kwa kuzi jambika onje ko ngo kutatera kwi uya mhona kwa mimi njita na ule chinene wa watu wako mdengu kwa mwenye mbimbi hupa binunduri shime penduka hina kupenduka urujupuo iwara piti mependuka mbewapa ywa mesho uja mhono nuo vingura maango kungura aulajima changa kwa kristi ya machanga uja vimbatu buko jikarisha njimbae nenisa ali hindi mwana mjisa nena hami mwoku ya njomu yanje kumwana mba munu una mdengu mwana uja vi mba uto kufupo mwenye onduri bauto kufupo mwenye uka anja kumuruku makudi wewa ondengu kwa vapa ywa shangumu shimeshi na hapiro shinene nene shimba muna ndano kilo minyo mitanda hiyo kupita mwa programu mjo jitwa tikono po programu yo mana nino youth leadership njanjo mdengu kwa mitanda no mwano mweri muna no mwano mweri shinda shimba uto kumono tana kilo njime ya mwa mitanda nche ujo yeno chenji uwezesha rurumi za uso ranji kumona na uja weno kumono mdungu hina maunjiro wate kwa mbangu kweri hahitha hakaine kuna mwana hakaine kuna washiri mwure shiro principles ya zembura mwana po hondo mweri nane no mdungu eno kuriru mtufura umyeo harondengu au haronjoroka uja kwa mimbio mbingi tila po wangalo minu anje usho ushari mbano usho mundu kushindo njerera kama pe puwa itupera ndorea mape haronjerera mape haro maunjiro mape kano ndana ukiro bishiwa kuja mbino mwinyo ni nimekoka kuzi uja hinao mama mtiro yanji oro ndi ingungwe njifira nji unjo uja paulo shimasha uja mbino mwinyo po mbatu avihia pije mbo mwana ma hiviriko chindino mwinyo ni mwana ma hiviriko kundi miungura kwa mbande nushi mbatu shimbaka kakuna ye ma hiviriko ameriko tamene yanji kukwa ogusha onjo se tenti no shori kiehusha apehe puri ujimo makengeri yo yengu marikamiso ndambure yengu menji horeke mwini wawari na yanja onjirira na anjo masa na anjo makura meno kwa mbi muhona udivishana
1: oko hepa chini nisharirowe shiri noho kubengenge ndumwe mamu wangu kumutalira na uka motivi na noho mbukalwezi ngo kongospela patuweza utungi shinene kwawe nisharirowe ngehi nurumwe kuingo mpulati ningu mpulati nini mamu nuhondho nino noho keno kushua noho mawashu walume ngumo kako ngurumutenya nukutuku kukusha uye nino kulirove po uye nino kupenga rumwe mamu pichiwe mitandu wakwezi mwuruweze ndwe hapo moshi uwandi kundi nondi rali uwe na hepero rali so kushalika rekone washashwana kutulaira mumbuti rombena ko kusha washama tuno mapenduka nusha dumbo marondo mai ku heke yuru oina bihe moshi uwandishiri raruna hepero no kushalika eko kuingo mpurate ne nengo omon kamuri ko kusha mashu ko sheshe hingire na ngore o mambo we ovetano aye ambano po ya njimbo kumtana mbiko ithirimba o shumundu mbiko pa horombura nao mbiko pa horombura numba konjo ngandika muno numura we tupa upondi mbiko ithirimba
0: ya kago nengi nina mno mbiru pula uja tawapu ya kinine hiyo njina mbiri uja mwane ngu tufani karuko wabi ya kino rube vero numa kula mwurube vero ya vihirito vipwe mbranje tenina kutanda eche ingira uja ndatirere yakapitire mwanumbu akwatwa po mwanumbu muliwala pela njoka kadishe kanjuwe yakwatwa muuli po wakamu matokiro kanjuwe kono kino kono mwanumwe no kurundu kapita bezuri uri uja mwino kutoro ndambo ndino ndinji maye no kurundu mwinyo we a nchinini mya kutatira pondondo yokuri wewe ndenguko mwinyo mwanumbu hupa chini jari kokupa homa ngiro amwe chini yime munyo yoji mashina ndengo bina mama wa vili piwa wa mputi mo mbezo ngangeja vitoto mji wanga kukusha vii o skole oji na shiriki shu haina ukumata ndai kusha mama wa waro mitiri po waro nesa po waro shikwa o esha tukono eno rumato shina shu uja utokume moto niwe mwini uja mitanda pepuri likanga tupa wa mahongero teto wa patrujono kino kumato uja ngayeno mahongere ne eno mahongero shange vutro naso hapa umu ino kito skolo futiwa po jimuri hongo kudusha weno kupasa eno skolo yungu rakoma kiruko ande eno kutwaro wa ndukuma uyo penje no

0: ye mivelo ye ura shine me, ye ura shine me nga tose kame, katu udikuambe kwa andu mbedi honga, tu kongoro meyero mbidi vionga, tu juino lo wacha burubande shi yoro kuchumitiza, neveri uja mukure, ndera nye mede uja mitanda vikure, vili wero mdenguri hupo minyo ya peke, uja apehe pumavidi vada, yenu ku, yenu ku, shine nandaya mbuwa nene uwe, shimaye kutana venu kano trocha uja mbaye, mwajwanji wae na kufirubiedera kupaye na kutana ukushina. Ujarikane ya tuteko mbango, katuka unje kumungu kuriwe mdengu, katupa hao mbatero, katupa hao onjivisi onjire information, mena kushu onjivisi ro, onjina anobye. Katupa onjivisi ro, bikuto onjite ushambiro mdongo ishitewe. Inongeche vanjipeno odo fando zengi ndapita, na hapo inongeche vanjiripo ndongo inusha. Vienu kumune imarambi kwa gripe, nga hino mbira ndo wambuka, mbira mtoputa kumurungu. O gama ambo mwera uye nga tupa hao njivisi ro, nga tu kongoro mivero atu uro mtenya na utuku kongoro mwera uja. Si miango kushito shinaishi. Atu hama uri tuwa teko mbango, mena uja upufuku kuhama uyo teko mbango ya njonjo uja. Ndaku mama wa shita vya ndaku tatea shita vya, ndaku mama katira ndaku tateka shita katupuki. Uye uja nambano pondondo kani, mwoto kwa pondondo mweno kushavi, kwa kapira mdu mweno kublema rukwa. Oku toro meridide. Oku yo mdo mnene, kumitana mpiri ngo, mpestino javi, yo mdo mnene, kado mbura, kashi hako shuna. Uye kutoro meridide, ano mwenye uri. Eva pa yuwa, oku akaunda konjito ye, njimu shitu ndambo ye, njimu shitu ya karanga, ndi yuwa diwa la mokati, wapendo karu kutu kulesa. Wafika mga shitu kutu kwa wale fosiriwe. Po wombo hama ate kumbango, mwa rotaro tiktok, kanga diwa li hiti. Aze hendodo njero, odo njero doye, nonduma de ikamiza kushaji, omu ndo macho, wawa macho. So let's take kadoro meridi ya kominyetu, kadushite oho on off, intention, ngaduka no wina, moku konjito kuhironde ngei hupo letu, nenji no kukamo omoro hani, no kukamo negativity, nukuri nambira hii, kadupaya kusha, atusha vii, ina kienena, kadupaya kusha vii hapo mene nevi. Binonde ronji, osha ina kienena, binonde ro kuhiongo kumbako lomboroto, poku ya tatu, poku imbura, poku shanga, kama juu sinu unonde ronji, osha hii inakiene na ishavi hapo hiene nevi, hika kongorepi. Mwumbulo mirongo vini anduwe no kia ruga gospoli. Ndaya mwagla sada nje mbi hitani, andu shuwa makura yuwa mama mbuthi ya ngamba, inonde ro usha vii mbitho kuno mba pira kani. Osha inako angu kukani mambo mingi shineni, bote usha ni angu kupendura, ondero yuku angu kuitunga, ondero yuku hupongu ni ondengu mbuno. Buno mahe ya kusha unujima yo shikipo uno shindi, mori shindi no ndengero, mori shindi no rufuwero, moshi uja mwona kira, nuwe mkipendu kira, moshi uja mnuwe, uno ndulish, uja kono kuri ya njia kumurume kutatu mithano, kono kuri kuye nda kubele yo ndenguri ya pohe na kumuhi kwa noa, posi uja pewapa ya mwongi uja, ndengu ya nji ipi, nimi ye rurafi, nimi ino kukonvete, shalombo jino yusei na mutu mbipati, nimi ino kukonvete vi nambano ndengu nji, ujito nji itiro shimarifu. Peri hongo kumba kwa mboroto, banja wama kia mwona njipu masano unungo nambano ondondo seni na nino kumonitize vijisha shine kunjipu jisha murongoro kwa gama mbu unungo mbu na umwe ino kurandisa gama njo njiyo reye njiyo na umwe ino kurandisa uja nga tulipile mondondo njiyo tiede huporetu pia romano mbutu limuna katuhite tuka kompite kuna mitando wa kwetu atulipula mbi ya porore tu ando 3 miliona katupite miyero ya patuluko miyero mingi odo kanso lengi Ove unohambwa na kanapika njiko ino kienja kuruwezero to the world of your time kuruwezero mwenye uwe gunda unu mwenye ni unohambwa na kanapika njiko ino kutu it's never too late maibu kwa kumidia njiko nguna ujarika mweza ni wanji na wapura tena uwe humuri nishu nuku hewa kumji pura tena kuruweze mbini nimele uja mwana mimu poma zambu vingurahena vije mimu poma unjifuru kwao mamu kanunduri ukaonja kwa mungu poma putara mamu mpuru kwao Kutuloto tukuru mamu pendura, mamu hohitha rukua wanga na tukura mamu ndero ndare ineni siwa. Mwushari pandangie shiri mwona nge mwushero ndaya nge mwupo mbasa, kare no maonjiro, amu tinambira hii mwono mwaka tiro mpepo njia kuke, kume mwukumi na mwavihe, kume mwupo mbasa, kume mwukura menepo, kume mwupo njire, mwushari kane, hizi upari sewe na mwona.
1: Nakuye pashinene, ewa rurondo, kari siru ndaya?
0: Kukuye pashinene mwisari.
1: Okuheba kwa wena mwapulatini wa mtaka mina mthura chinine nguwa kaenda. Nuna hongwa kaenda puna mimo kalwethe kitunga. Go matuthuno kukaenda pa mwengo nguli risharirove wandara. Numbasha omu tanda chinine tuha kaini rukuru. Mwandondo kwa ngu kieta embo. Wino lukua kwa kalwethe kitu kwa mutanda. Nuku ingo mutanda kwa kucha hapo. Una hepero wae osho mundu. Okulifamo muhunganu. Okupandera.

Bembe matushanga hino rumu ya oma bie nino kutana urumu nyowe. Nuka kuna waru uliri o shash mwendo operati nino kulifo murubeze. Sharirewe wa hingiro kambo kima kana hepero kusha. Ii, nga hino shiri rumu ya mkuru keko. Kainasha. E, shako kamba, shiheriko peri na wahanje ewe mukalera. Nuno ho sheriko nambano makashabike yulupo makapura kuni. Oje puri ondo munda uhe na kwe shiripuro kusha. Sheriko keri nu, sheriko keko nundi sheriko hapo makashabi. Kakusho po, na imiko ndi kwe thaa kehyo waumbule nuho mpuma yetu kulitha mwampepo kuindo ndipo thiali ndio ndi. Osha kumbundo mwangu mirongo vine, osha shingarifapewa kwa kushonda shan maruka kuihenu nda haruka. Kakusha okarwede ketunga wina rukwa mwosha miopumengu ndi kwe thamu wamakoma wamesha ohumbuluka ndio ndi. Kwa uva uliri kakupothia kushiroku urongoro nukunye ngira nukuliheka kukusha hapo. Nuru mwengahi nambiwa gundo mwaevali yetatu mekuithirefi.

0: Ogwebana, ogwebana, ogura matuishi tewe, ogura matuishi tewe, ogura matupo thewenda. Na kaliro mapeta, ulirinero edhe ndro kupepera. Kaliro mapeta ngoma nene, ogura mamiku miniki, ogura ambiku miniki emeyue nene. Roma rondero wa muhona Yesu, iya ndino ndondaro ndoki yuru. Tuwa warane yuwa peke peke, tuwa hongwe yuwa ambie ino kudhamu muyu. Mamiku miniki, oyungu uliko tukondwa tukodho mbanda, mamuko njithoka muliroko mapeta na mbano kutawisha. Owandu, mamu ulio vikwae kako kanyungunga kehitarika ne kako kumawe kodhongombo, ngabende kodhongombo. Amuamika vethemburuka ngondo, matuka enda pa mweuliri meyuba, ulisha ine kujibike, ulisha ine rapeke na makuru ungiro marondero wa muhona Yesu. Nukaruwele kwa hiro mbombanga uliri ya mea wangu kuthuwa mwinto thombongo ujaka kumunuvi kwa mbia kurama mnuvi shitwa vine ulewe hiro mbombapu thiyo minute ndo mirongo vita tundo ondenga nda minute ndo mirongo vita tundo ondenga mea kaini kuno mbongo nji onayota Christ Ministry ya muprofete Joseph Atangu Ashirunga ayi mbongo yobihimi thombongo yomukrumendu wa mohono muprofete wandumbea ya ungiro thumara mbe hungira rumwe jero hepero wandumbea ya muniko muna gathika ino kukavepo nda veripo mbe hungiro ngarate kuno mayururi jero muprofete mboga mbulo ngarata livu kei uraeta kwa wandungi ushime kuminike ya metuomba uliri mbilipu no roothe nguwa etacho shimbumbo njekso na nguwa kaputu no shimbumba veri mba uliri ya matuka enda pa morozo minuto minungu etatu shimba thumbwe paturako wepo wepu no kere kambu umu no vijitwa kusha oma lemburu kire wa injo kere kakuno vikwa ema oronkane no vikwa ozo minuto endo minungu etatu atuka haka enakuna wetufa kushika muko nyungu mundu wa njekso na njongu nunguwa ende no ruindo no imota mundu watate kukuyora keko uliri waki ama ende murimo viungura mamunu shongu mendu murimo viungura njongu no poso wenda kushiwa nanu tupe kusha mwaita na injo mbongo kuno vikwa
1: Rutenga meyango kushantagi mwithane kutuya kura pombongo hapo po sazi wemba kampano rutengo shinda shimba itamba matu wango kushatuno oshunguro shinino shidhiu shimati ita po skole oshingiri thambo putu hiti lapo okereka hongiwete ngo wishwata muna rungurunguru yeso vata shirunga
0: muprofete
1: yosef vata shirunga wata muna mbo muni muna matha kwa hindu wa njambi omu hindu wa njambi konoka kia kia Shwe ya ponambo njamo mwimunu Osha miami shimba hama ni mbe ya mo 2024 shimbe ya punjo na yota Numbari umuru mendo umbari mo maka no vikari hano vino vikumise Mara eye shindashi nji vate na shuru tenga wa Emborenda nje nji honga uriri Mbe njo preaching aye Onjari oshinoshi ze ushi shenji tuna mumutima Kusha mehe turire vandumutuwa zikama kwete kimbani
0: kama mundu atati mwe chachimwe mwinjo mbongo mbana mbana anjwa orokota mundamu moko njono maka moko njono chikalia nukuno vandu mberi penje mawe konjono vinambi no wewe yamba mokere ka profeto kuturwa
1: be ya pombongo nji shiri ne e kuturwa ta mundu mora ro kuje maka oshindo shido kuisiwa no chikari ya no kusha ulimo kati kumapanga ko no dako me oshindo mu vandu shimawe kuraire mona mara shwe ya pombongo profeto ngi shiri no kukuo visa amingumba rimbo mokati ko vinambyo Eteo mama vila na mamake po makahuri. Nushiri shiri shimba ya kokere kanji. Mbeya uwe tengando purateno preaching ye muni kusha po nambo puperi pomba. Neno inako anaparino shinda shiri kusha mbaka futapo shimariwa pona. Meho mundu ngumbe ya uriri purateno preaching shima katwa keke. Anjo mutima hapa turuka mausha anjambi wanja na mbano mberi anja kove. Wa mingwe.
0: Okuja nishima tu ingile kwa mundu anjekse na neiko koko pepe nuko no chikono chikari ya chikuza kako kashi isi wa makaka ya isi wa kumbiru wa uri yeo mprofeto kutuka mwone kutuka mapando kono muno kwa shima tu ingile nei.
1: Shima tu ingile nei shirika mundu ngumbi pepo shika o hipepo maka hino shikari ha.
0: Alikana.
1: Bariro mundu shiri ngumbi kaenda oshituwe no shituwe nembo ranjambi. Ba me ovinambia vihembio vya shimbalano kukumbiro vinambia poko vini shimu nambarike hiyo mapando makumise Hoku ya shiri miangu kurairo wa kwetu mberi mbo Ove po uruwede puri Po ove puri omutanda kusha shiri Omu profete ngui kamanya ndo omu hindu wa wanjambini kwa shiri Me kurairo kusha shiri vada poskole josi ingrisa Nushamwa omushithembu na wo Shamwa omarorerongu konja na wo Ovinambi konja na vyo vide uvada poskero shi ingrisa Ondi shua vada ponambo shiri Umprofete ngome kukutura Omu hindu wa wanjambini kukua vitha

0: ugwe pa ino dhomi tumirongo iwari na hambo mbali mai tunu hambo ndatu yo nguro wakura mambia njomba konji kumbiri ya meka hengari njongu no
1: ugwe pa jinete chido po namibi ya wina mai tokenikiwa ni yuwa nda sana yoso nda hanao yukune mbuka yukuramo kambo kondiro

ne nga mwapehe amimeku kumbire mwakatiko nguruva nji ekera njambinga likare kombando mwinyo we muhona ngekupwa mathano ngekupwa mberukiro ova ngeliva njambinga velara mave kovere onjiwo yo e metirire ombindu ya Yesu Kristu kombando njiwo yo e metirire ombindu ya Yesu Kristu kombando virare vyo e metirire ombindu ya Yesu Kristu kombando miera vyo njiwo yo e metirire ombindu ya Yesu Kristu katuhato njiwo yo e metirire ombindu ya Yesu Kristu ikovere ohofa yue aihe menara Yesu Christ wa Nazareth mekati odhombe podo tuloto tuvi mekati odhombe podo mutia polida satana mekede takehi ouvara wa Kristo menara Yesu Christ wa Nazareth ndangi muhona mukuru weto mwa ndangi muhona kudhubiro dhongombiro zetu matu kumbu avihembi mena enene ena ehimise enara Yesu Kristo fa kumbu ndio ninganduko ngaruhe amen and amen okuhepa mpuratu wanje mutakame mekupo katangiro po ketuko nguruwa yue ngairi nguruwa mba njathiro ndaya okuhepa.